0: Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju. Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradi.
1: Dobar vam dan, ovogodišnji program Pisak i Jade službeno je završio u nedjelju, a gradonačelnik Hrvoje Janči je u emisiji Gradske teme spomenuo kako je ove godine Pisak i Jada bila organizacijski vrlo zahtjevna, napravljeni su novi bedemi, a novo srednjovjekovno selo i gastro ponuda bili su pun pogodak, te je zahvalio svima koji su sudjelovali i pomogli u ostvarenju još jedne Pisak i Jade. Osvrnuo se i na dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đuđo, tijekom kojeg je imao priliku razgovarati sa zainteresiranim građanima i odgovarati na njihova pitanja.
2: Najviše pitanja je bilo oko samog početka rada. Dakle, mi smo praktično spremni. Ja vjerujem da ćemo kroz narednih mjesec dana imati riješene ove administrativne stvari sa ministarstvom, potpisane sve ugovore o radu i o financiranju i da ćemo raspisati dva natječaja. Jedno je natječaj za prijave za upis u dom, što je isto bilo jedno od pitanja. Dakle, sve one prijave koje su do sad bile, ono su bili iskazi interesa, odnosno koji su nama bili jako bitni da vidimo koje sve usluge korisnici planiraju koristiti i u kojoj mjeri i kada planiraju početi koristiti usluge samog doma, dok će se svi morati prijaviti na ovaj službeni poziv za upis u dom. Morat će se dostavljati i dokumentacija, bit će sve objavljeno na vrijeme, transparentno u svim medijima. Dakle, svi oni koji malo prate lokalne medije ili slušaju Podravski radio će čuti na vrijeme da je krenuo natječaj. Ono što je jako bitno kod te prijave, mi ćemo pitati kad neko misli početi koristiti uslugu, dakle da li treba uslugu odmah ili nešto kasnije pa se samo sad prijavljuje, nam je to jako bitna informacija da mi znamo organizirati i rad doma. Druga pitanja su bila i odnosila su se na samu cijenu. Dakle, mi smo razgovarali sa djelatnicima iz ministarstva i postoji pretpostavljeni model financiranja, inače će finalni model nama biti predstavljen za tjedan dana u petak na sastanku i nakon toga ćemo mi imati i medijske objave, ali isto tako ću ja u radijskim emisijama objasniti kakav će točno biti model. Ono što je pretpostavljeno da ekonomska cijena boravka u domu iznosi otprilike 1300 eura, to ovisi naravno i o razini usluge koja se pruža, ali to je nekakva prosječna ekonomska cijena. I po pretpostavljenom modelu je situacija da netko koji ima mirovinu 500 eura će plaćati dom 400 eura, a 100 eura će mu ostati za potrošnju, dakle za participaciju u lijekovima, za odlazak frizeru i slično.
1: Kazao je to među ostalim gradonačelnik Janči, koordinatorica na projektu Geronto domaćica za želi projekta Mirena Mišolin, pojasnila što će sve ljudima biti ponuđeno u sklopu Centra za starije.
3: U domu će još biti usluge poludnevnog boravka, dnevnog boravka i pomoći u kući. Dnevni boravak je tipa, ajde da se malo i našalimo, ko vrtić za odrasle, za starije.
1: Dobro.
3: Znači, u obitelji imate stariju osobu kojoj treba pomoć kroz dan, a nikoga nema. Mlađi članovi obitelji odu na posao, nikoga nema, znači oni u tom slučaju mogu svojega člana obitelji dopeljati u starački dom, tam bude imala sve što mu treba i po povratku s posla opet doći po njega i na taj način je njegov član obitelji zbrinut na sigurnom i neko, tamo će neko brinuti njemu za lijekovima i svemu što mu treba za to vrijeme dok je tamo. Poludnevni boravak, to je više boravak za druženje. Znači, imamo ljude, penzionere koji se vole družiti, vole se malo prošetati, maknuti od svoje kuće i zašto ne bi došli u novi ovako divni, krasni starački dom i malo se potružiti. Znači, tu će biti organizirane kreativne radionice, neka predavanja i sve to što nosi, recimo, to neko druženje, opuštanje i to.
1: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U Koprivničko-križevačku županiju stiglo je više od 4 milijuna bespovratnih sredstava za dva važna projekta iz područja obrazovanja i zaštite prirode, a ugovori su dodijeljeni u sklopu sastanka predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića s predstavnicima županija te prve sjednice Vijeća za regionalni razvoj koja se održala danas u Đakovu. Župan Tomislav Golubić preuzeo je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnja područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom za koju je županija osigurala nešto više od 3 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5 milijuna i 617.000 eura, dok će preostali iznos županija osigurati iz vlastitog proračuna. Projekt je odobren u sklopu poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole koji se provodi kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ujedno je odobreni projekt Uklonimo nepoželjno i poboljšajmo poželjno na zaštićenim Natura 2000 na područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji, a za koji je javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dodijeljeno nešto više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava u okviru programa Konkurentnosti i kohezija. Koprivničko-križevačka županija nastavlja s aktivnostima fotonatječaja Volim svoju županiju. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba kao i prethodnih godina. Nakon glasanja stručnog žirija na publici je da odabere svog favorita i odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Fotonatječaj traje do 19. lipnja, pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da je žiri imao težak zadatak te pozvala publiku da odaberu najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje tri najljepše fotografije iz kategorija glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službene stranici projekta. Glasanje traje od 1. srpnja do 8. srpnja u 12 sati, a svoj glas možete dati i putem poveznice na web stranici Podravskog radija. Hlebine će uskoro zaživjeti u western stilu. Ovog vikenda na imanju Stari Zanati održat će se Country Weekend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jednom mjestu okupiti brojne kaubojke i kauboje, a sve će početi sutra u subotu u 16 sati i program će trajati sve do 23 sata. Zanimljivo će biti i u nedjelju kada program također počinje u 16 sati, a svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Na imanju Stari Zanati održana i najavna konferencija manifestacije na kojoj je domaćin Tihomir Želimorski zahvalio partnerima na podršci.
4: Najprije bi se zahvalio turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije koja podržava ovaj projekat u suradnji sa udrugom Stari Zanati da ovaj country weekend može živjeti i dalje, da posjetitelji mogu uživati na ovim lijepim ovoga prikazima i na jednom prekrasnom ovoga ambijentu koji je u tom country stilu. Isto se zahvaljujem i turističkoj zajednici područja Središnje Podravine koja isto suport u ovome projektu pa pomaže u svim ovoga oblicima.
1: Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina, istaknuo je značaj manifestacije, kazavši da zbog nje hlebine više nisu poznate samo po naivi, već i po country weekendu.
5: Hlebine su nam odavno poznate po naivi, ali evo iz prve ruke bih htio podijeliti samo informaciju da sve više, kad god se pojavljujemo na nekim sajmovima, na bilo kakvim predstavljanjima manifestacija koje imamo na području naše velike turističke zajednice, već sada, već onako asocijacije se bude, aha, country, hlebine, pa Stari Zanati, asocijacije kod onih prosječnih posjetitelja i izvan granica našega područja, naravno već se bude i na country i na hlebine i na Stare Zanate. Često znamo evo u turizmu onu čuti rečenicu da je čovjek ključ uspjeha u turizmu. U ovome slučaju htio bih reći da doista to nije samo fraza, nije samo floskula, u ovome slučaju je Tihomir taj čovjek koji je ključ uspjeha u turizmu i u ovoj lijepoj općini, ali rekao bih i na većem dijelu naše turističke zajednice. Doista evo suradnik u kojega se čovjek može pouzdati, koji je uvijek na raspolaganju.
1: U sličnom tonu nastavio je i Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
6: Iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u hlebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo trgnu od tih telefona, da zaista uživaju u prekrasnom westernom okruženju koje evo pripremila zaista cijela obitelj, zapravo daje sve od sebe, ne samo na ovom ovoga country vikendu, nego zaista cijele godine ona zaista uključena zapravo u većinu događanja na području županije i htio bih reći da bar više imamo takvih entuzijasta proaktivnih poput obitelji Želimorski, imali bi na neki način i puno više ekstatičnih sadržaja na prostoru županije.
1: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić na kraju je potvrdio da su hlebine uz naivu poslale na veliko poznate upravo i po country vikendu, te pozvao sve ovog vikenda u hlebine. U Koprivničkom domu mladih održano je 34. izdanje izbora Miss Sporta Hrvatske, jedinstvene manifestacije koja već više od 30 godina promovira sport, zdrav način života i uspješne hrvatske sportašice. U samoj završnici okupilo se 10 finalistica iz različitih sportova koje su se publici i stručnom žiriju predstavile kroz nekoliko izlazaka i atraktivan talent show. Prestižnu titulu na kraju je osvojila koprivnička atletičarka Dora Čolig. Osim nje, za titulu Miss Sporta Hrvatske natjecale su se Karla Zrinski, Ena Cvijanović, Lea Topić, Lara Nika Holjevac Stasjov, Ana Čurković, Nika Uljarević, Tijana Dragaš, Lea Turkalj i Vasilisa Jakubovskaja, koje su tijekom večeri dokazale da vrhunski sportski rezultati, disciplina i elegancija mogu ići ruku pod ruku. U završnom izlasku sportašice su zablistale u elegantnim crvenim haljinama, a svečano večer vodio je Davor Garić. Za glazbeni i plesni program pobrinuli su se koprivnička grupa Tragovi, plesači akrobatskog rock'n'rolla i latinoameričkih plesova, te studenti odsjeka za glazbu i medije Sveučilišta Sjever. Osim titule Miss Sporta, dodijeljene su lente prve i druge pratilje, te Miss fotogeničnosti, dok je pobjednica očekivao vrijedan paket nagrada, među kojima se ističe 3-godišnji studij sportskog menadžmenta.
0: Kultura.
1: Članice udruge Svila Podravska gostovale su u kreativnom laboratoriju gdje su sa sudionicima provele ugodno i inspirativno kreativno druženje posvećeno umjetnosti oslikavanja svile. Na početku radionice sudionici su imali priliku upoznati zanimljivu priču o Dudovom svilcu i njegovoj jedinstvenoj povezanosti sa svilom, nakon čega su zakoračili u svijet oslikavanja ovog plemenitog materijala. Uz mnoštvo boja, kreativnih ideja i dobre atmosfere nastajale su jedinstvene svilene marame, a svi prisutni mogli su iz prve ruke iskusiti čarove posebne umjetničke tehnike. Iz udruge Svila Podravska zahvalili su domaćinima na srdačnom gostoprimstvu te svim sudionicima na velikom interesu, kreativnosti i ugodnom druženju, istaknuši kako im je bilo veliko zadovoljstvo podijeliti djelić čarolije svile i približiti ovu vrijednu tradiciju novim zaljubljenicima u kreativno stvaralaštvo. Gradsko kazalište Đurđevac i Savjet mladih grada Đurđevca organiziraju večeri ispunjenu kulturom, glazbom i druženjem koje će se održati danas u petak na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture. Program započinje u 20 sati kazališnom predstavom na otvorenom, nakon koje slijedi druženje uz DJ-a, osvježavajuća pića i party atmosfera. Predsjednica Savjeta mladih grada Đurđevca Selina Stankir i dopredsjednik Antonio Kolar najavili su program te predstavili rad Savjeta mladih koji se trudi povezati mlade ljude grada Đurđevca sa zajednicom.
7: Organiziramo nakon te predstave druženje sa Savjetom mladih kako bi ljudi mogli nas zapravo upoznati, jer često se ni ne čuje tko je u savjetu i ljudi onda na neki način ne znaju kako nam pristupati, a imaju možda neke dobre ideje ili nešto što žele podijeliti s nama. Pa ima različitih ideja, predstavili smo nekih 10 stvari koje bismo htjeli uvesti ili provesti u Đurđevcu. Jedna od njih je baš ta neke aktivnosti sa mladima kako bi se oni upoznali više sa načinima participacije.
8: Prvi nam je korak da mladi shvate da nam se mogu obratiti bilo kad i da smo mi zapravo glas prema gradu. Dakle, oni nama kažu što im nedostaje u gradu, što treba promijeniti, što treba poboljšati. I mi smo ta kratka veza između mladih i grada, koje mi onda predlažemo gradu i onda realiziramo njihove ideje i predloge.
7: 12.8. je Međunarodni dan mladih, a mi smo u tom tjednu mislili organizirati razne aktivnosti za mlade, radionice, sajam i druge aktivnosti.
0: Sport.
1: Na jezeru Draniću u općini Novo Virje održava se 8. izdanje memorijalnog karp kupa Kola Rijuriša, sportsko ribolovnog natjecanja koje iz godine u godinu prerasta u snažan simbol zajedništva, poštovanja i sjećanja. Program je započeo polaganjem vijenaca na gradskom groblju u Đurđevcu, čime se odala počast poginulim braniteljima. Vijence su položili Božica Bulić, supruga poginulog Ivice Kolara, zajedno s kćerkom i unukom uz dopredsjednika Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Dražena Šemovčana, general Zdravko Andabak u ime Ministarstva hrvatskih branitelja, izaslanstvo grada Đurđevca, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, ispred policijske postaje Đurđevac načelnik Igor Bukovčan. Nakon odane počasti svečano je otvoreno natjecanje na jezeru Drnić. Natjecanje je okupilo ribolovce iz svih dijelova Hrvatske, ali ono što ga čini posebnim nije samo sportski duh, već i atmosfera zahvalnosti i zajedništva koje se osjeća na svakom koraku. Završnica Karp Kupa predviđena je za nedjelju 5. srpnja. Proglašenje pobjednika i svečano zatvaranje manifestacije održat će se u 12 sati u društvenom domu Mladen Markač u Đurđevcu.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana i dalje pretežno sunčano uz naoblaku. Sutra nas čeka vrijeme slično kao i danas. Pretežno sunčano, mjesečnice s umjerenom naoblakom, jutarnje temperature sutra oko 14, maksimalne dnevne do 28 stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Riđan spusti glavu dolje i on tugu pozna. Srce moje

Ej, mladosti, drebe bijelo, pobjeći ćeš, al za cijelo. Da sam samo na tren znao, ja bi tebe zauzdao. Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitav život, niz đerdana, bistra voda.

Oj, zvezdane, vrati na tren one dane kad sam tiho krao sanka sa usana djevojaka. Ej, sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu. Došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku dizgin bacim. Čitav život, mizjer dana, bistra voda, šadrvana, tri života da sam

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
3: Country vikend u Hlebinama, na imanju Stari Zanati, u nedjelju 5. srpnja, na imanju Stari Zanati u Hlebinama, očekuje vas brojne nagradne igre, koncerti, ples i legendarni okršaj na Divljem zapadu i pljačka banke. Vidimo se u Hlebinama na imanju Stari Zanati.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
4: Jutro na Podravski.

U 6.30, dobro jutro i od mene, ja sam Martina i družimo se danas ovog jutra i prije podneva zajedno uz valove Podravskog radija. Odmah ću evo na početku reći da Đurđevac i okolica trenutno u 6.30 mjere 14 celzijevih stupnjeva. Što se tiče vremena danas, očekuje nas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, puhaće slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. A najviša dnevna temperatura kreta će se većinom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Što se tiče biometeoroloških prilika, one će danas mnogima biti povoljne. Uz sunčano i ugodno vrijeme, većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je samo zaštititi se od UV zračenja, na što posebno treba obratiti pažnju na Jadranu. Na krajnjem jugu postojaće i umjeren rizik od toplinskog vala, pa se svima, posebno kroničnim bolesnicima, savjetuje izbjegavati veće fizičke napore. Eto, ako idete na more, onda budite dodatno oprezni. Što se tiče dana koji su pred nama, nastavak vikenda i početak novog radnog tjedna donose nam djelomice sunčano, a u unutrašnjosti u ponedjeljak i utorak uz prolazno više oblaka moguća je kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, ponek gdje do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a temperatura zraka bit će bez nekih većih promjena, jedino će najniža temperatura na kopnu malo porasti, tako već evo u utorak imamo jutarnje temperature tu oko 16, a dnevne idu do maksimalnih 31 Celzijev stupanj, no preko cijelog ovog vikenda zapravo bi trebale biti sasvim neke ugodne ljetne temperature, onako lijepo podnošujuće, kako bi se reklo, bez onih skoro 40, eto. I tome se veselimo. Lijep vikend je pred nama, 14 stupnjeva Celzijevih trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici, a sad ide cijela zora.

0: svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
1: 6:36, što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju i nema nekih većih poteškoća, jedino je pojačan promet na važnim cestovnim pravcima, osobito u smjeru juga, a zastoji su povremeno u zonama Radoma, pa se vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u oba smjera mora zbog veće gustoće prometa duga je 1 km. Veća je gustoća prometa između čvorova Lučka i Bosiljevo, a isto tako na A2 Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 2 km i proteže se u Sloveniju. Gužvi ima i pojačanog prometa i na pravcima diljem našeg Jadrana. Normalno, sezona je u jeku, pa svakako evo ako planirate ovih dana, danas posebice krenuti na more, onda se informirajte i na stranicama Hrvatskog autokluba i njihovoj aplikaciji o trenutnom stanju u prometu i situaciji. Ja vam želim svakako sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.
0: Svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
1: A obavještavaju se korisnici vodnih usluga da zbog radova na magistralnom vodovodu Delovi Bjelovar u zoni Javorovac u ponedjeljak 6. srpnja u razdoblju od 8 do 10 sati neće biti vode na području općine Novigrad Podravski i to ulice Blaža Mađera, Komarnička, Trnovec, Triokraljski i Miholjanski breg te naselja Srdinac, Plavšinac, Vlaislav i Borovljani.
0: Svježe servisne informacije donositi Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099-488-3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio.
5: Podravino.
6: Podravino.
5: Dobro ti jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj.
3: Kupi.
4: Ponudi.
3: Uz dopisnice Podravskog radija.
5: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
6: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
7: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, ćevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
8: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
9: Podravski radio.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
10: I ovog jutra s vama.
12: Evo jutarnji program.
10: Jeste
12: jutro.
10: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
12: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
13: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
12: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
14: A Aldomaš i čurke?
12: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
15: Vijesti.
16: Dobro jutro u vijestima. Premijer Andrej Plenković odbacio je kritike predsjednika Milanovića vezane uz odlazak hrvatskih predstavnika na vojni mimohod u Parizu, te poručio da je odluka ministra obrane donesena u skladu sa Zakonom o obrani. Najavio je da će umjesto vojske na mimohod u Francusku ići policijske postrojbe. Vlada je na telefonskoj sjednici poslije podne potvrdila da će to biti pripadnici specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova, a premijer je obraćanje predsjednika Milanovića nazvao vulgarnim i prozvao ga da vodi izolacionističku politiku. Hrvatska će dakle na mimohodu u Parizu 14. srpnja ipak sudjelovati. Umjesto počasno zaštitne bojne, vlada ima drugi plan. A predsjednik Republike na izvanrednoj konferenciji za novinare i jučer je govorio o sporu s vladom oko sudjelovanja pripadnika počasno zaštitne bojne na vojnom mimohodu u Parizu. Poručio je da načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić za svoj rad odgovara isključivo o njemu, te poručio premijeru i vladi da od njega maknu prste. Na otoku Hvaru izgorio katamaran i potonuo na morsko dno. Katamaran koji je bio u Sidrenu luci Tiha, uvala Srednja Lokva na Hvaru, zahvatio je požar te je u večernjim satima izgorio i potonuo na morsko dno, izvijestili su iz DVD-a Stari Grad. Po riječima zapovjednika DVD-a Antonija Ivankovića, u trenutku izbijanja požara na katamaranu nalazilo se više putnika, ali svi su na vrijeme napustili plovilo i prema prvim saznanjima nije bilo ozlijeđenih. Prema neslužbenim informacijama, požar na katamaranu je buknuo zbog eksplozije baterije na plovilu. Točan uzrok bit će poznat nakon očevida. Zbog pojave kuge malih preživača koja se proširila s daruvarskog područja, ovčari i kozari iz 6 županija u kojima se provode mjere za suzbijanje bolesti već 2 tjedna ne mogu isporučivati mlijeko. Posebno su ogorčeni oni na čijim farmama bolest nije zabilježena, ali svejedno mlijeko moraju prolijevati. U Hrvatskoj je bolest potvrđena na 12 farmi, eutanazirano je 3325 ovaca. Među ovčarima kolaju različite priče, no svi se slažu da treba uvesti reda. Nitko od vlasnika eutanaziranih ovaca nije želio pred kamere, a ministarstvo je izdalo naredbu o biosigurnosnim mjerama kojima bi se spriječilo širenje bolesti. Za 2 dana ponovno bi trebao početi otkup mlijeka, ali u strože mjere, no nažalost za one koji su prestali musti ovce i koze je ipak prekasno. A Hrvatski Caritas pozvao je jučer na solidarnost i uključenje u humanitarnu akciju Za Venecuelu vratimo život u ruševine, kojom građani pozivima na donacijski telefon, uplatom putem web stranice ili na račun Caritasa mogu pomoći toj zemlji nakon razornih potresa koji su je pogodili. Tisuće ljudi izgubili su život u razornim potresima koji su 24. lipnja pogodili središnji i sjeverozapadni dio te zemlje, a deseci tisuća izgubili su svoje najmilije i sigurnost doma. Brojne župe otvorile su svoja vrata i postala utočište ljudima koji su ostali bez domova, ali kapaciteti su ograničeni i mnogi još borave na ulicama, u šatorima i improviziranim skloništima, navodi Caritas, a potresi su oštetili i bolnice, zbog čega su preostale bolnice i domovi zdravlja opterećeni i bore se da ranjenima pruže neophodnu medicinsku skrb. A naša nogometna reprezentacija završila je svoj put na svjetskom prvenstvu porazom od Portugala 2-1 u 16. finala. Naši reprezentativci trenutačno su na putu za Hrvatsku. Hrvatska je, podsjetimo, povela u drugom poluvremenu pogotkom Ivana Perišića, ali se Portugal brzo vratio golom Cristiana Ronalda s bijele točke. U sudačkoj nadoknadi Portugalci su zabili za konačnih 2-1 golom Ramosa glavom i prošli u 8. finala. Naši reprezentativci pokušali su se vratiti, te je Joško Gvardiolu u 13. minuti nadoknade zabio za 2-2, ali je sudac nakon VAR provjere poništio gol zbog zaleđa. Vatreni su time okončali svoj nastup na svjetskom prvenstvu i sinoć u 22 sata i 50 minuta krenuli su iz Toronta. Prema rasporedu trebali bi sletjeti u Zagreb oko 14 sati po lokalnom vremenu. Govoreći o svjetskom prvenstvu, Argentina je postala pretposljednja momčad koja se plasirala u 8. finala svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku, ali su svjetski prvaci do toga došli neočekivano teško, sladavši u sjajnoj utakmici u Majamiju reprezentaciju Zelenortske otoke tek u produžetku s 3-2. Nadalje, nogometna reprezentacija Egipta izborila je također plasman u 8. finala nakon što je boljim izvođenjem 11 teraca sa 4-2 svladala Australiju u Dallasu, a pobjedom nogometaša Kolumbije 1-0 protiv reprezentacije Gane u utakmici odigranoj u Kansas Cityju završen je prvi krug nokaut faze svjetskog prvenstva. I vrijeme danas pretežno sunčano, samo mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu danas između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 16.
15: Slušali ste vijesti.
2: Jutro na Podravskom.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
2: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
5: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Dobro ti jutro na Podravskom. Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Da, u 7.30 ove subote idemo čuti kako su nam se zvijezde za danas posložile, pa evo idemo odmah krenuti s ribama. Ribe, intuicija vam je naglašena i vodi vas prema pravim odlukama, čak i u situacijama koje djeluju nejasno. Emocionalno ste osjetljivi, ali i spremni pružiti podršku drugima. Financijski biste trebali izbjegavati rizične poteze, ribe. Dan je savršen za opuštanje, umjetnost te boravak u prirodi. Vodenjaci, danas ste puni ideja i želja za promjenom, pa biste mogli predložiti nešto drugačije u društvu. Okolina će reagirati pozitivno na vašu originalnost. U ljubavi tražite slobodu, ali i razumijevanje. Netko bi vas mogao iznenaditi neobičnim prijedlogom, vodenjaci. Dan je idealan za kreativne aktivnosti i druženje s ljudima sličnih interesa. A vi jarci, iako je vikend, razmišljate o obavezama i planovima za naredni period, ipak bilo bi dobro da si dopustite malo odmora. U ljubavi ste stabilni, ali pomalo rezervirani, što partner može primijetiti. Financijski aspekt je pod kontrolom, ali razmišljate o većim ulaganjima. Dan je povoljan za tihe aktivnosti i planiranje. Strijelci, vaš avanturistički duh danas dolazi do izražaja i potiče vas na izlazak iz rutine. Mogli biste se odlučiti na spontani izlet ili druženje koje će vam podići raspoloženje. U ljubavi ste otvoreni i iskreni, što donosi pozitivne reakcije. Pazite samo da ne obećavate više nego što možete ispuniti, strijelci. Dan je savršen za nova iskustva i širenje vidika. Škorpioni, osjećate potrebu za povlačenjem i introspekcijom, što vam može pomoći da razjasnite neke unutarnje dileme. Nije dan za površne razgovore, već za dublje teme i iskusne susrete. To jest iskrene susrete, iskusne. U ljubavi se otvara prostor za intenzivne emocije, a financijska situacija zahtijeva oprez i planiranje. Škorpioni, posvetite se sebi i aktivnostima koje vas smiruju. Vage, vama subota donosi želju za ravnotežom i ugodnim druženjem, pa ćete birati aktivnosti koje vas opuštaju. U ljubavi tražite sklad, ali važno je jasno izraziti svoje potrebe. Netko bi vas mogao iznenaditi lijepom gestom. Dan je idealan za umjetnost, estetiku i uživanje u malim stvarima. Nakon Vaga, ovnovi. Imat ćete višak energije koji ćete poželjeti usmjeriti na konkretne aktivnosti, bilo da je riječ o sportu ili sređivanju obveza koje ste odgađali. Netko iz vaše blizine mogao bi vas iznenaditi neočekivanom idejom ili prijedlogom za druženje. U ljubavi ste direktni, ali pripazite da ne djelujete previše naglo. Financijska situacija traži malo više discipline nego inače, ovnovi. Dan je idealan za kratke izlete i spontana okupljanja. Bikovi, vama subota donosi potrebu za mirom i ugodnim druženjem, pa ćete najviše uživati u poznatom društvu ili vlastitom domu. U ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor koji može produbiti odnos. Pripazite na sitne troškove koji se mogu lako nagomilati. Fizički ćete se osjećati dobro, bikovi, ali nemojte pretjerivati s hranom ili pićem. Blizanci, posebno ste danas komunikativni i lako uspostavljate kontakt s drugima, čak i s ljudima koje tek upoznajete. U ljubavi ćete, blizanci, tražiti dinamiku i zabavu, ali partner možda ima drugačije planove. Pokušajte pronaći kompromis kako biste izbjegli nesporazume. Dan je dobar za kraća putovanja ili neplanirane aktivnosti. Rakovi, emocije su vam danas naglašene, ali na pozitivan način koji vam omogućuje da se povežete s ljudima koji vam znače. U ljubavi se otvara prostor za nježnost i male geste, a financijski biste mogli razmišljati o nekim dugoročnijim planovima. Dan je idealan za opuštanje uz ljude kojima vjerujete. Lavovi će naravno i danas biti u centru pažnje, čak i ako to nisu planirali, a to će im itekako goditi. Društvene aktivnosti donose lavovima zadovoljstvo i priliku za nova poznanstva. U ljubavi, lavovi, pokazujete inicijativu i jasno izražavate svoje želje, pazite samo da ne zanemarite potrebe i druge strane. Dan je povoljan za zabavu, ali i donošenje odluka vezanih uz osobne ciljeve. I za kraj, još je preostao znak Djevica. Poželjet ćete organizirati dan po svom planu, ali nepredviđene situacije mogle bi vas natjerati na prilagodbu Djevice. Iako vam to u početku neće odgovarati, na kraju biste mogli otkriti nešto pozitivno u tome. U ljubavi ste suzdržani, ali iskreni, što partner cijeni. Financijski aspekt je stabilan, ali izbjegavajte impulzivne kupnje. Dan je dobar za brigu o zdravlju i rutini. Pa evo, sasvim jedan solidan dan, sasvim jedna solidna subota. Uz Podravski radio vjerujem da će biti još i bolja. 7 je i 35.
0: Ljetni radio. Podravski radio.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Podravski radio.
6: Samo

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: I ovog jutra s vama.
3: Evo, jutarnji program.
4: Jeste
3: jutro.
4: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
5: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
3: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
6: A domaš i čurke...
3: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.
2: Vijesti.
7: Osam je sati, dobro jutro u vijestima. Katamaran koji je bio u Sidrenu luci Tiha, uvala srednja Lokva na Hvaru, zahvatio je požar te je u večernjim satima jučer izgorio i potonuo na morsko dno, izvijestili su iz DVD-a Stari grad. Kako je rekao zapovjednik DVD-a Antoni Ivanković, u trenutku izbijanja požara na katamaranu se nalazilo više putnika, ali svi su na vrijeme napustili plovilo i prema prvim saznanjima nije bilo ozlijeđenih. Prema neslužbenim informacijama, požar na katamaranu je buknuo zbog eksplozije baterije na plovilu. Točan uzrok bit će poznat nakon očevida. Spašena je posada prevrnute jedrilice u Trogirskom akvatoriju, koja se jučer navečer prevrnula kod Hridi Čelica jugoistočno od Trogira, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Kako se navodi u priopćenju ministarstva, jučer navečer Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci prijavljeno je prevrtanje manje jedrilice s posadom tijekom plovidbe kod Hridi Čelica. Odmah po zaprimanju dojave prema mjestu nesreće u akciju spašavanja isplovili su službenici ispostave Lučke kapetanije Trogir. Premijer Andrej Plenković odbacio je kritike predsjednika Milanovića vezane uz odlazak hrvatskih predstavnika na vojni mimohod u Parizu, te poručio da je odluka ministra obrane donesena u skladu sa Zakonom o obrani. Najavio je da će umjesto vojske na mimohod u Francusku ići policijske postrojbe. Vlada je na telefonskoj sjednici poslije podne jučer potvrdila da će to biti pripadnici specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova. Premijer je obraćanje predsjednika Milanovića nazvao vulgarnim i pozvao ga da vodi izolacionističku politiku. Hrvatska će dakle na mimohodu u Parizu 14. srpnja ipak sudjelovati, no umjesto počasne zaštitne bojne, vlada ima drugi plan. Komentirajući izjave predsjednika Milanovića, premijer Plenković rekao je da je pitanje nadležnosti za slanje pripadnika oružanih snaga na protokolarno ceremonijalne događaje pravno razriješeno. Pozvao se na članak 69. Zakona o obrani, te ustvrdio da su i ustavnopravni stručnjaci zaključili da je ministar obrane nadležan za donošenje odluke o prelasku granice pripadnika oružanih snaga u slučaju ceremonijalnih aktivnosti. A predsjednik Republike na izvanrednoj konferenciji za novinare jučer je govorio o sporu s vladom oko sudjelovanja pripadnika počasno-zaštitne bojne na vojnom mimohodu u Parizu, poručio je da načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić za svoj rad odgovara isključivo njemu, te poručio premijeru i vladi da od njega maknu prste. A zbog pojave kuge malih preživača koja se proširila s daruvarskog područja, ovčari i kozari iz 6 županija u kojima se provode mjere za suzbijanje bolesti već 2 tjedna ne mogu isporučivati mlijeko. Posebno su ogorčeni oni na čijim farmama bolest nije zabilježena, ali svejedno mlijeko moraju proljevati. U Hrvatskoj je bolest potvrđena na 12 farmi, a eutanazirano je 3325 ovaca. Nitko od vlasnika eutanaziranih ovaca nije želio pred kamare. Ministarstvo je pak izdavljeno izdalo naredbu o biosigurnosnim mjerama kojima bi se spriječilo širenje bolesti. Za dva dana ponovno bi trebao početi otkup mlijeka, ali uz strože mjere, no nažalost za one koji su prestali musti ovce i koze je ipak prekasno. Svečanim programom ispred katedrale Svetog Petra u Đakovu otvoreni su jubilarni 60. Đakovački vezovi, jedna od najvećih i najznačajnijih folklornih manifestacija u Hrvatskoj. Tijekom idućih dana Đakovo će tako ugostiti tisuće sudionika koji će kroz pjesmu, ples i narodne običaje predstaviti bogatstvo hrvatske tradicijske baštine. U nazočnosti predsjednika vlade Andreja Plenkovića i brojnih ministara, Đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i drugih, otvorio ih je gradonačelnik i predsjednik organizacijskog odbora Đakovačkih vezova Marin Mandarić. Iz sporta. Naša nogometna reprezentacija završila je svoj put na svjetskom prvenstvu porazom od Portugala 2-1 u 16. finala, a naši reprezentativci trenutačno su na putu za Hrvatsku. Vatreni su svoj nastup okončali na svjetskom prvenstvu i sinoć su u 22 sata i 50 minuta krenuli iz Toronta, a prema rasporedu trebali bi sletjeti u Zagreb oko 14 sati po lokalnom vremenu. Argentina je postala pretposljednja momčad koja se plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali su svjetski prvaci do toga došli neočekivano teško, svladavši u sjajnoj utakmici u Majamiju reprezentaciju zelenoorskih otoka tek u produžecima s 3-2. A pobjedom nogometaša Kolumbije protiv reprezentacije Gane u utakmici odigranoj u Kansas City-u završen je i drugi krug nokaut faze svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. I vrijeme danas pretežno sunčano, samo mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 19.
2: Slušali ste vijesti.
3: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
3: Želim vam Podravski radio.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
0: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
2: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
0: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
4: Podravski radio.
5: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: jutro na Podravskom. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 8 je sati i 30 minuta, danas je 4. srpnja. Da, na današnji datum idemo čuti što se sve izdogađalo. Istaknut ću evo za početak da je u Americi dan nezavisnosti. Na današnji datum, ili ti 4th of July, državni praznik kojim se slavi donošenje američke deklaracije o neovisnosti 4. srpnja 1776. godine, a kojim je proglašena nezavisnost od Velike Britanije. Ovaj praznik se uobičajeno slavi vatrometom, karnevalom, piknicima, političkim govorima, koncertima i slično, a tim danom slavi se ujedno povijest, tradicija i politička tradicija Sjedinjenih Američkih Država. Da, dan je nezavisnosti, to jest neovisnosti u Americi. Čestitamo im. A u Parizu je na današnji datum otvorena prva u svijetu agencija za zapošljavanje ili ti HZZ, rekli bi naš domaći. Ali ovo je bilo u Parizu, 1631. godine. U Londonu je izdana knjiga Lewisa Carrolla Alisa u zemlji čuda. U čudesa, kako volite čuti, 1865. godine, a 1903. pušten je u rad prvi pacifički telegrafski kabel između San Francisca i Manile. Filipini su postigli samostalnost 1946. godine, a 1954. njemačka nogometna reprezentacija po prvi put postala je svjetskim prvakom u nogometu. Evo, nije im to uspjelo ove godine, izbačeni su još i prije nas, Paragvaj ih je izbacio. A na današnji datum 1992. u Zoru je krenula i operacija Tigar, kojom je hrvatska vojska zauzela više brdskih uporišta i oslobodila prilaze Dubrovniku. Nadalje, 98. 4. srpnja hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je Njemačku s 3:0 na svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Utakmica je proglašena najvećom utakmicom hrvatske reprezentacije u povijesti. Da, ta legendarna utakmica dogodila se upravo na današnji datum. 4. srpnja rođen je talijanski revolucionari borac za jedinstvo i slobodu Italije Giuseppe Garibaldi 1807. godine. Naš slikar Vlaho Bukovac je rođen 1855. godine. Bill Withers, američki pjevač i tekstopisac 1938. godine. A na toj listi je još i naša pop pjevačica Nina Badrić, koja je rođena 1972. godine. Preminuli su portugalska kraljica i svetica Elizabeta Portugalska davne 1336. Zatim američki predsjednik i političar James Monroe 1831. je preminuo. On je inače dva puta bio predsjednik SAD-a, a njegovim su nastojanjem Sjedinjene Države 1803. godine kupile i Louisianu od Francuske. Nadalje preminula je i francuska kemičarka i fizičarka poljskog podrijetla Marie Curie 1934. godine. Preminuo je i slikar Oton Iveković 1939. godine, te slikar Vasko Lipovac 2006. godine. Uz to što je Američki dan neovisnosti, dan je misija i nove evangelizacije, u kalendaru je Sveti Ulrik Augsburški. A da, mi u nastavku programa slušamo Ninu Badrić, našu poznatu pjevačicu, višestruku dobitnicu i osvajačicu nagrade Porin. Jedna je od najtrofejnijih glazbenica čija se popularnost proširila i izvan granica naše zemlje. Nina, sretan rođendan!

0: Da, Nina Badrić slavi rođendan.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Amerika slavi dan neovisnosti, a ljudi diljem svijeta obilježavaju prve subote evo u srpnju, Međunarodni dan suradnje, kojim se ističe važnost suradnje među ljudima, ustanovama, organizacijama i gospodarstvom. Suradnja je jedan od ključnih čimbenika društvenog i gospodarskog razvoja, a kroz partnerske projekte, razmjenu ideja i međusobnu podršku lakše se dogovara, to jest odgovara na izazove, te stvaraju prilike za napredak u različitim područjima. Veliku ulogu imaju zadruge, udruge, obrazovne ustanove, poduzetnici i jedinice lokalne samouprave koje zajedničkim aktivnostima doprinose razvoju svojih sredina. Međunarodni dan suradnje ujedno je prilika za isticanje primjera dobre prakse i poticanje novih partnerstava koja mogu pridonijeti održivom razvoju lokalnih zajednica. Razmjena iskustava, otvorena komunikacija i međusobno uvažavanje stvaraju temelje za uspješnu provedbu inicijativa koje onda donose i dugoročne koristi. Da, danas je Međunarodni dan suradnje i obilježava se prve subote u mjesecu srpnju. Vratimo se malo i na Ameriku. Dakle, Američki dan neovisnosti slavi se na današnji datum kao spomen na tu deklaraciju 1776. godine. A zanimljivo je da zapravo tu postoji u povijesti zabluda o datumu. Iako se slavi na današnji datum 4. srpnja, kongres je zapravo izglasao neovisnost dva dana ranije, 2. srpnja, a većina delegata je onda taj dokument potpisala tek 2. kolovoza. Ali eto, možda je te godine padalo na nedjelju pa je tak pasalo bolje. Uglavnom, za obilježavanje i proslavu Dana neovisnosti u Americi troše se abnormalna financijska sredstva. Samo u jednoj godini Amerikanci na vatromete za ovaj blagdan potroše stotine milijuna dolara, a procjenjuje se i da Amerikanci tijekom ovog dana pojedu oko 150 milijuna hot dogova. Da, zamislite, 150 milijuna hot dogova

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
2: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 eura. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 eura. Baby vlažne maramice, 1,39 eura. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
0: Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar dan u vijestima. Ovogodišnji program Picok i Jade službeno je završio prošlu nedjelju, a gradonačelnik Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme spomenuo je kako je ove godine Picok i Jada bila organizacijski vrlo zahtjevna. Napravljeni su novi bedemi, a novo srednjovjekovno selo i gastro ponuda bio je pun pogodak, te je zahvalio svima koji su sudjelovali i pomogli u ostvarenju još jedne Picok i Jade. Osvrnuo se i na dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, tijekom kojeg je imao priliku razgovarati sa zainteresiranim građanima i odgovarati na njihova pitanja.
6: Najviše pitanja je bilo oko samog početka rada. Dakle, mi smo praktično spremni. Ja vjerujem da ćemo kroz narednih mjesec dana imati riješene ove administrativne stvari sa ministarstvom, potpisane sve ugovore o radu i o financiranju i da ćemo raspisati dva natječaja. Jedno je natječaj za prijave za upis u dom, što je isto bilo jedno od pitanja. Dakle, sve one prijave koje su do sad bile, ono su bili iskazi interesa, odnosno koji su nama bili jako bitni da vidimo koje sve usluge korisnici planiraju koristiti i u kojoj mjeri i kada planiraju početi koristiti usluge samog doma, dok će se svi morati prijaviti na ovaj službeni poziv za upis u dom. Morat će se dostavljati i dokumentacija, bit će sve objavljeno na vrijeme, transparentno u svim medijima, dakle svi oni koji malo prate lokalne medije ili slušaju Podravski radio će čuti na vrijeme da je krenuo natječaj. Ono što je jako bitno kod te prijave, mi ćemo pitati kad neko misli početi koristiti uslugu, dakle da li treba uslugu odmah ili nešto kasnije pa se samo sad prijavljuje, nam je to jako bitna informacija da mi znamo organizirati i rad doma. Druga pitanja su bila i odnosila su se na samu cijenu. Dakle, mi smo razgovarali sa djelatnicima iz ministarstva i postoji pretpostavljeni model financiranja. Inače će finalni model nama biti predstavljen za tjedan dana u petak na sastanku i nakon toga ćemo mi imati i medijske objave, ali isto tako ću ja u radijskim emisijama objasniti kakav će točno biti model. Ono što je pretpostavljeno da ekonomska cijena boravka u domu iznosi otprilike 1300 eura, to ovisi naravno i o razini usluge koja se pruža, ali to je nekakva prosječna ekonomska cijena. I po pretpostavljenom modelu je situacija da netko koji ima mirovinu 500 eura će plaćati dom 400 eura, a 100 eura će mu ostati za potrošnju, dakle za participaciju u lijekovima, za odlazak frizeru i slično.
5: Kazao je Janči, koordinatorica na projektu Geronto domaćica za Želi, Mirjana Mišulin, pojasnila je što će sve ljudima biti ponuđeno u sklopu centra za starije.
7: U domu će još biti usluge poludnevnog boravka, dnevnog boravka i pomoći u kući. Dnevni boravak je tipa, ajde da se malo i našalimo, ko vrtić za odrasle, za starije.
6: Dobro.
7: Znači, u obitelji imate stariju osobu kojoj treba pomoć kroz dan, a nikoga nema. Mlađi članovi obitelji odu na posao, nikoga nema. Znači, oni u tom slučaju mogu svojega člana obitelji dopeljati u starački dom, tam bude imala sve što mu treba i po povratku s posla opet doći po njega i na taj način je njegov član obitelji zbrinut na sigurnom i neko, tamo će neko brinuti njemu za lijekovima i svemu što mu treba za to vrijeme dok je tamo. Poludnevni boravak, to je više boravak za druženje. Znači, imamo ljude, penzionere koji se vole družiti, vole se malo prošetati, maknuti od svoje kuće i zašto ne bi došli u novi ovako divni, krasni starački dom i malo se podružiti. Znači, tu će biti organizirane kreativne radionice, neka predavanja i sve to što nosi, recimo, to neko druženje, opuštanje i to.
5: Zaključila je Mišulin. Cijelu emisiju možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu emisije Gradske teme poslušati i u našem programu sutra u 22 sata. U Koprivničko-križevačku županiju stiglo je više od 4 milijuna eura bespovratnih sredstava za dva važna projekta iz područja obrazovanja i zaštite prirode, a ugovori su dodijeljeni u sklopu sastanka predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića s predstavnicima županija te prve sjednice Vijeća za regionalni razvoj koja se održala u Đakovu. Župan Tomislav Golubić preuzeo je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnja područne škole Fodorovec sa sportskom dvoranom, za koji je županija osigurala 3 milijuna 27 tisuća i 617 eura bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5 milijuna 617 tisuća i 725 eura, dok će preostali iznos županija osigurati iz vlastitog proračuna. Ujedno je odobreni projekt Uklonimo nepoželjno i poboljšajmo poželjno na zaštićenim i ili Natura 2000 područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji, a za koji je javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačkoj županije dodijeljeno 1 16 968 eura bespovratnih sredstava u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021. do 2027. Osnovna škola Gola svečano je završila nastavnu godinu oproštajem od učenika 8. razreda dodjelom svjedodžbi te nagrada najuspješnijim učenicima i njihovim mentorima. Priznanja su uručena za izvrsne rezultate na županijskim državnim i međunarodnim natjecanjima iz informatike, matematike i sporta, kao i za uspjehe na književnim, likovnim i ekološkim projektima. Posebno su istaknuti uspjesi učenika u informatici, sportskih ekipa u futsalu, badmintonu i rukometu, te učenica čiji će radovi krasiti naslovnice školskih bilježnika Kralježnica Koprivničko-križevačke županije. Pohvale su dobile i područne škole Gotalovo i Novačka za uspjehe u projektu Najljepši školski vrtovi, kao i učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na književnim natječajima i ekološkim projektima. Na kraju su proglašeni najčitači škole, a titulom najučenice osnovne škole Gola za školsku godinu 2025/26 okrunjena je Petra Špoljar iz 8. B razreda. Učenicima i mentorima na uspjesima su čestitali načelnik općine Gola dr. Stjepan Milinković i ravnateljica Valentina Jakubin Horvat, a općina Gola i ove ih je godine novčano nagradila za ostvarene rezultate. Koprivničko-križevačka županija nastavlja s aktivnostima fotonatječaja Volim svoju županiju. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba kao i prethodnih godina. Nakon glasanja stručnog žirija na publici je da odabere svog favorita i odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Fotonatječaj je trajao od 8. do 19. lipnja, a pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da žiri ima težak zadatak te je pozvala publiku da odaberu najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje 3 najljepše fotografije iz kategorije glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan i na službenoj stranici projekta. Glasanje traje do 8. srpnja u 12 sati, a svoj glas možete dati putem poveznice na web stranici Podravskog radija ili web stranici Koprivničkog Križevačke županije. U kući Petra Preradovića u Grabrovnici otvorena je izložba u stihu i slici Preradović i Britvić, inspiracija prirodom, na kojoj je 11 profesionalnih likovnih umjetnika u 10 dijela interpretiralo stihove nekih od najpoznatijih pjesama Petra Preradovića. Posjetiteljima su svoje radove predstavili Ivan Andrašić, Darko Domitrović, Marija Grabar, Stjepan Ivanec, Želimir Kukavica, Ivan Lovreković i Dražen Josip Pavić, Tatjana Lulić-Prpić, Božidar Puškaš, Josip Šimić i Petar Topljak. Autorica predgovora kataloga izložbe Mihaela Kula i povjesničarka umjetnosti i ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica istaknula je kako izložba na jedinstven način povezuje književnost i likovnu umjetnost. Stjepan Ivanec, renomirani naivni umjetnik i voditelj projekta, okupio je umjetnike od Koprivnice do Virovitice koji su stihove pretočili u sliku. Izložbu je otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Pitomača Rikard Bakan, koji je istaknuo važnost očuvanja kulturne baštine i zavičajnog identiteta, istaknuvši koliko Pitomačani žive za svoj kraj. U službenom dijelu programa, kroz koji je posjetitelje provela voditeljica interpretacijskog centra Vlatka Šelimber-Ivanec, stihove pjesama Petra Preradovića i Drage Britvića recitirale su Jelena Martinčević i Jana Peterfi, dok su ih glazbeno interpretirali Jan Stilinović i Ema Živko. Izložba je realizirana uz podršku Ministarstva kulture i medija, općine Pitomača i Centra za kulturu Drago Britvić kao jedna od predviđenih projektnih aktivnosti. Na jezeru Drniću u općini Novovirje održava se 8. izdanje memorijalnog karp kupa Kolar Juriša, sportsko ribolovno natjecanje koje iz godine u godinu prerasta u snažan simbol zajedništva, poštovanja i sjećanja. Program je započeo polaganjem vijenaca na gradskom groblju u Đurđevcu, čime se odala počast poginulim braniteljima. Vijenac su položili Božica Bulić, supruga poginulog Ivice Kolara, zajedno s kćerkom Emilijom Kolar Sobota i unukom Iskrom Sobota, uz dopredsjednika Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Dražena Šemovčana, generala Zdravka Andabaka u ime Ministarstva hrvatskih branitelja, izaslanstva grada Đurđevca, gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoja Jančija, te ispred policijske postaje Đurđevac načelnika Igora Bukovčana. Nakon odane počasti svečano je otvoreno natjecanje na jezeru Drnić. Ovaj događaj održava se u spomen na Ivicu Kolara i Peru Jurišu, prve poginule branitelje s područja Đurđevačke Podravine, koji su svoj život izgubili 6. srpnja 1991. godine kod Ljubova u četničkoj zasjedi.
0: Vremenska prognoza.
5: I vrijeme danas pretežno sunčano, samo mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 21.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan!
8: Srca
0: Podravine. Srca Podravine.
8: Đurđevac.
0: Podravski radio, tvoj signal

0: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara, 4 eura 74 centa. Lubenica Dolina Neretve, 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku, sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
8: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
9: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
8: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
9: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
8: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
10: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
5: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.
11: This is Radio
0: 87.6.
12: Everybody be cool. You be cool.
13: Da.
14: Hajdete se.
13: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
15: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Samo dobra vibra.
1: Dobra vibra
0: na tvom pravom radiju. Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
2: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Ritam zdravlja u programu Podravskog radija. Ljetne vrućine mogu biti neugodne, ali i ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito starijih osoba, kroničnih bolesnika i djece. Kako prepoznati opasnost, kada je potrebno pozvati hitnu pomoć, te kako sigurno uživati u kupanju tijekom ljeta, razgovaramo s doktoricom Valerijom Bartolić, zamjenicom ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnicom hitne medicinske službe u Đurđevcu. Doktorice Bartolić, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan vama i slušateljima radija.
2: Evo doktorice, za početak, svjedoci smo i ovih dana i osobito u ljeto smo ušli evo s vrlo visokim temperaturama. Osjetili se sad već posljedice takvog vremena i na vašem radu u hitnoj medicinskoj službi?
3: Naravno da se osjete, ima puno više intervencija, čak rekla bi nevezanih za vrućinu, jer koncentracija nam pada pa se događaju češće i greške, tako da imamo svakakvih intervencija.
2: Da. Ko najčešće završava u hitnoj zbog posljedica evo vrućine, jesu li to uglavnom stariji i kronični bolesnici ili možda češće i mlađe osobe?
3: A nema pravila, znači stvarno i pogoršava kronične bolesti, a i mlađi pacijenti isto dolaze.
2: Građani često kažu da ih je evo uhvatila vrućina. Kada govorimo o prolaznoj nelagodi, a kada o ozbiljnom zdravstvenom problemu?
3: Znači kad su ti nekakvi simptomi blagi, kad osjetimo nekakvu možda vrtoglavicu, glavobolju, onda je najbolje maknuti se u neku rashlađenu prostoriju, piti tekućine, odmarati, a dok to počne baš ugrožavati zdravlje, tim da ti ljudi izgledaju onako, baš su malaksali, ne mogu više hodati, ne mogu vladati sebom, ne mogu piti, što je najvažnije, ili povraćaju nesnosno, baš da se vidi da je njihovo psihičko stanje osim fizičkog ugroženog, onda svakako treba nazvati hitno.
2: Da, uz to, evo što ste rekli, koji su simptomi upozorenja koje nikako ne bi smjeli ignorirati?
3: Pa svakako to da je psihičko stanje ugroženo, znači da su to pospani ljudi koji glavu ne mogu držati, koji povraćaju toliko da se to više ne može kontrolirati, da se ne može unositi tekućina, to je najvažniji.
2: U tom trenutku treba pozvati hitnu medicinsku pomoć, ne čekati da te gobe prođu same,
3: tako je.
2: Kakve su posljedice po to?
3: Ha, mogu biti svakakvih posljedica, tako da od
2: široki spektar.
3: Da, od uništenja nekakvih organa do mozga koji se ošteti, kronične tegobe koje se sad onda nastavljaju kroz život.
2: Da, samo na to evo pitanje, koliko vrućina može pogoršati upravo postojeće bolesti poput evo osobe koje imaju visok tlak, srčane tegobe ili dijabetes?
3: Znate da sami da i mladi i zdravi ljudi teško podnose vrućine, isto tako i starije osobe. Treba pripaziti recimo na taj tlak, jer kod visokih temperatura gubi se više tekućine, šire se krvne žile, tlak je niži. Trebalo bi češće mjeriti tlak, pa možda ne popiti tabletu za tlak ako je on niži. Jer ljudi to automatski piju ujutro, popodne, kako im je određeno, ali možda po ljeti pripaziti na taj tlak da ne bi došlo pak do preniskog tlaka. Drugima pak skače tlak, tako. Sa svakog drugačije utječe.
2: Koje pogreške građani najčešće, evo što i vi vidite, rade tijekom velikih vrućina?
3: Pa najčešće je da ne piju tekućine. Jer ljudi ne piju dok nisu žedni. Dok smo žedni, već smo dehidrirani.
2: Da, u tom unosu tekućine često slušamo, ta hidratacija. Postoji li neko pravilo kojeg bi se svi trebali pridržavati tijekom toplinskog vala i kako se evo podsjetiti da se pije voda, upravo da se ne dogodi to da pijamo samo kad smo žedni, onda je zapravo već kasno, je rekli bi ili tako.
3: A nema neko pravilo, kaže se da u principu odrasla osoba treba piti 2 litre dnevno, znači da bar 3 dok je vruće. A mislim, to je jako individualni raspon koliko ko treba piti. Po meni, stavite si bočicu vode i stalno pijte kraj sebe i onda čim je prazna napunite opet. Onda dođe nekako ko navika da stalno prazniš tu bočicu.
2: Koliko je zapravo ta hidratacija, pogotovo u ovakvom vremenu, važna?
3: Jako je važna, zato što je pojačano znojenje, više se gubi tekućine, a znamo da je jako veliki dio našeg organizma samo tekućina. Isto tako nije važno piti samo vodu, nego i nekakve mineralizirane napitke, zato što se kroz noj gubi i sol, ne samo voda. Tako da recimo druge, tipa juha. Juha vam je savršena za rehidrataciju jer je lagana, ima soli unutra i minerala, lubenice i tako, voće općenito.
2: Iako često ljudi kažu po ljetu da izbjegavaju juhu jer još zagrije dodatno.
3: Da, ali je jako slana
2: kontra,
3: i dobar je unos minerala.
2: Da, treba nadoknaditi elektrolite. Da. Što bi evo pogotovo u ovom vremenu, znamo da je toplo vrijeme, lijepo vrijeme, zapravo idealno za radove na otvorenom. Što biste poručili ljudima koji rade na otvorenom, u polju, na građevini ili provode jednostavno puno vremena na suncu?
3: Oni koji baš moraju, jer im je to opisu posla, treba svakako staviti nešto na glavu. Neko kaže da mu je još bolje vruće pod tom kapom, ali ona ipak zaštiti od sunca, ako niš drugo i od opeklina. Treba laganu i prozračnu odjeću nositi. Ja znam da je to nekad teško, imamo uniforme i tako dalje, ali recimo i što je nekad suludo zvuči, duge rukave. Da, duge rukave, ali ne priljepljene uz tijelo da cirkulira zrak između tijela. Tako se isto sprječavaju opekline. I naravno, piti puno tekućine. Ja znam da je, ja čujem jako često, joj ne jedem, mislim, ne može se ne jesti. Znači, naše tijelo bez jela ne funkcionira, kao što i auto ne ide bez goriva.
2: Dobar savjet. Evo, doktorice, tijekom ljetnih mjeseci često prelazimo iz vrlo rashlađenih prostora, dakle klime su nam upaljene, i onda na velike vrućine van i obratno, i to zna biti ono frekventno tijekom dana. Koliko takve nagle temperaturne razlike opterećuju organizam i kako ih možemo što bezbolnije podnijeti?
3: Znači, to su vam jako veliki šokovi za organizam, ratujem s tim i na poslu jer bi svi sjedili u frižideru, a preporuča se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti više od 5 stupnjeva. Znači, ako je vani 30, klima bi trebala biti unutra na 25, što je nekima vruće, ja znam, ali ljeto je, mora biti vruće, bitno je da nije toliko vruće da se rušimo, ali ta velika razlika u temperaturi izaziva šok u organizmu, znači te krvne žile bile se jako rašire na toj velikoj temperaturi, a na niskoj se naglo stisnu. To nikako ne može biti dobro. Sve što je umjereno je bolje nego nagle razlike.
2: Znači, ako je temperatura 32, 20 klima nikako nije dobra.
3: Ne.
2: Dakle, 5 stupnjeva mora biti razlike. Evo. Može li i boravak u pregrijanom prostoru biti jednako opasan kao i, na primjer, izravno izlaganje suncu?
3: Čak po meni više. Uh-huh. Jer dok smo ipak negdje vani, možda postoji nekakva cirkulacija zraka, pogotovo ako hodamo, i onda se dio topline odnosi s našeg tijela. Ali ako smo u nekoj prostoriji ili u autu, onda to zadržava toplinu i u biti se kuhamo.
2: Evo, hvala vam doktorice Bartolić. Dragi slušatelji, gošća u studiju Podravskog radija je doktorica Valerija Bartolić, zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnica hitne medicinske službe u Đurđevcu.

0: Ritam zdravlja, jer zdravlje je najbitnije.
1: Evo, doktorice, iz iskustva na terenu, postoji li nešto što građani uporno podcjenjuju kad je riječ o vrućoj

0: populacije koju uporno želi se prošetati po glavnom trgu po najvećem suncu ili otići baš na groblje po najvećem suncu, tako da.
1: Ako se baš ne mora.
0: Nemojte, da. Probajte ići na večer, pod večer.
1: Evo, s porastom temperatura, doktorice, sve više ljudi traži osvježenje na jezerima, rijekama, šljunčarama. Donosi li ljeto i više intervencija povezanih s kupanjem?
0: Nama je najveći problem kod kupanja kad se ljudima upale uši, začepe uši, pa evo, radi toga dolaze na hitnu, nemamo toliko puno intervencija na kupalištu.
1: Koje su najčešće situacije, ali kad već govorimo o tome, evo valja i podsjetiti naše slušatelje, najčešće situacije zbog kojih hitna može intervenirati na kupalištima?
0: A pa najčešće je utapanje.
1: Možete li ukratko podsjetiti slušatelje, evo kad govorimo možda o onom najgorem, na najvažnije korake do dolaska hitne medicinske službe?
0: Znači, u svakom slučaju treba prići osobi, ne bojte se prići osobi, jer iz daleka ne možete nikom pomoći. Treba vidjeti je li ta osoba pri svijesti ili nije pri svijesti. I treba pripaziti kod onih koji su recimo zbog ozljeda sada trebaju hitnu, njih treba čim manje manevrirati s njima da se ne ošteti dodatno nešto u tijelu. Ako je osoba pri svijesti, a diše, može se staviti u bočni položaj da se ne zaguši s vlaštitim jezikom, ili ako nije pri svijesti provjeriti da li, ako ne diše, onda radimo masažu srca i umjetno disanje. Ako se je osoba došla k sebi pri svijesti, je recimo od toplinskog udara ili slično, staviti ga u hlad, rashlađivati sa nekakvim tekućinom, ali čime manje na usta, pogotovo ako povraća, nego rashladiti, tipa smočiti ručnik, majicu, pa na glavu, pa na druge dijelove tijela, i naravno čim prije zvati hitnu, čim se neko izgleda tako loše, čim se on osvijesti, o njemu svakako treba hitna, bez obzira zbog čega se on osvijesti.
1: Često se upozorava i na opasnost naglog ulaska u hladnu vodu nakon boravka na suncu. Što se tada zapravo događa s organizmom? Je li to slično kao i ovaj izlazak iz hladnog u toplo?
0: Tako je, isti princip je, isto se te krvne žile jako rašire dok smo na suncu, pa onda dok uđemo u more se naglo stisnu. To nikako nije dobro za naš organizam, tako da bi mogli postepeno se rashladiti ili s tog sunca malo sjesti u hlad i onda ući u more ili kupalište, kao mi već.
1: Da, koje bi pravilo svaki kupač trebao zapamtiti prije ulaska u vodu?
0: Da pazimo jedni na druge, ja bih rekla, to je najvažnije, kao što smo rekli, postepeno se ohladiti, a ne naglo ući u more. I što je sada jako aktualno, po meni, ne konzumirati alkohol, pogotovo to u najtoplijem dijelu dana. Jer kombinacija alkohola i tih vrućina nikako dobro ne završi.
1: Ne samo za kupanje, jel
0: da,
1: tako?
0: Da, općenito.
1: Općenito. Da. Kad govorimo o savjetima, evo, često čujemo nemoj ići u vodu odmah nakon jela. Zašto je to tako? I
0: kad je pun želudac, onda još taj uzgon koji se desi može natjerati da se ljudi povraćaju. Možda je najveći problem u tome.
1: Evo, doktorice, za kraj, koja bi bila vaša glavna poruka građanima kako bi ovo ljeto prošlo sigurno bez nepotrebnih intervencija hitne pomoći?
0: Pazite jedni na druge, čuvajte svoje zdravlje, pokušajte bar slušati savjete, pitajte kućne, izbjegavati najgore sunce, uživajte u hladu.
1: Hvala vam puno na razgovoru i što manje posla vam želimo ovog ljeta.
0: Hvala.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gošća u emisiji Ritam zdravlja bila je doktorica Valerija Bartolić, zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnica hitne medicinske službe u Đurđevcu. Čuvajte zdravlje i do slušanja do iduće emisije. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja. Slušali ste reprizu emisije. 87.6 Najslušaniji ljetni radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Komunalije obavještavaju korisnike vodnih usluga da zbog radova na magistralnom vodovodu delovi Bjelovar u zoni Javorovac u ponedjeljak 6. srpnja u razdoblju od 8 do 10 sati neće biti vode na području općine Novigrad Podravski i to ulice Blaža Mađara, Komarnička, Trnovec, Triokraljski i Miholjanski breg te naselja Srdinac, Plavšinac, Vlajislav, Borovljani.
7: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Podravski radio.
6: Odlično, 10. sati, dobro vam dan, ja sam Božidar Kovač i družimo se danas do kraja prije podneva i u dobrom dijelu poslije podneva. Hvala Martini koja je od 6.00 bila uz vas, sad je puni sat, vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
6: Dvije osobe teško su ozlijeđene u pucnjavi jutros u 4 sata na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca, objavila je policijska uprava Međimurska. Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u županijsku bolnicu Čakovec gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju. Prema dosad prikupljenim saznanjima počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage. Očevidi kriminalističko istraživanje su u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Udarni je turistički vikend zbog bure u priobalju, zabranjen je promet za pojedine skupine vozila, u prekidu su i trajektna linija Sumartin Makarska i katamaranska linija Kraljevica Crikvenica Senj Baška Lopar Rab Lun, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta uvodi se raniji povratak u 15 sati na brodskoj liniji Biševo Vis. Pojačan je promet na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozačima iz Haka savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosne razmake između vozila. Spašena je izvlačenjem iz mora posada jedrilice koja se jučer navečer prevrnula kod hridi Čelica jugoistočno od Trogira, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Kako se navodi u priopćenju ministarstva, jučer navečer je nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci prijavljeno prevrtanje manje jedrilice s posadom tijekom plovidbe kod hridi Čelica jugoistočno od Trogira. Odmah po zaprimanju dojave prema mjestu nesreće u akciju spašavanja isplovili su službenici ispostave lučke kapetanije Trogir. Nedugo nakon pokretanja spasilačke akcije brodolomci su uočeni u blizini mjesta nesreće, izvučeni su neozlijeđeni iz mora na spasilačku brodicu, a prevrnuta jedrilica bit će otegnena do obale, priopćili su iz ministarstva. Ministarstvo također izvješćuje da je jučer navečer oko 20:30 zaprimljena dojava od postaje pomorske i aerodromske policije o pokretanju spasilačke akcije prema tri osobe na rekreativnim rekvizitima SUP daske koje bura nosi morem kod Podstrane. A katamaran koji je bio usidren u luci Tiha, uvala srednja lokva na Hvaru, zahvatio je požar, te je u večernjim satima izgorio i potonuo na morsko dno, izvijestili su iz DVD-a Stari grad. Dojava na požaru na ovom katamaranu zaprimljena je jučer oko 17:30, nakon čega su na terenu upućeni vatrogasci na gašenje, ali prema najnovije informaciji, katamaran je potpuno izgorio i potonuo na morsko dno, rekao je Hini kasno navečer zapovjednik DVD-a Stari grada Anton Ivanković. Po njegovim riječima, u trenutku izbijanja požara na katamaranu se nalazilo više putnika, ali svi su na vrijeme napustili plovilo i prema prvim saznanjima nije bilo ozlijeđenih. Prema neslužbenim informacijama, požar na katamaranu je buknuo zbog eksplozije baterije na plovilu. Zbog obnove vodoopskrbnog cjevovoda na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara u Zagrebu od danas pa sve do 31. kolovoza bit će uvedena privremena regulacija prometa. Na križanju će promet biti otežan, a tramvaj Vukovarskom neće prometovati do 17. kolovoza, izvijestio je grad Zagreb. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj put na svjetskom prvenstvu porazom od Portugala 2-1 u 16. finala, a naši reprezentativci trenutačno su na putu za Hrvatsku. Vatreni će prema rasporedu sletjeti u Zagreb oko 14 sati. A na svjetskom prvenstvu jučer su se u osminu finala plasirali Egipat nakon 11 teraca, 1-1 je bilo u 120 minuta, bili su bolji od Australije. Argentina se također plasirala dalje, 2-2 je bilo nakon 90 minuta u produžecima, Argentina je zabila za 3-2 i otišla dalje, a Kolumbija je pobijedila Ganu 1-0. Danas o 19 sati Kanada igra protiv Maroka, a u 23 sata igraju Paragvaj i Francuska. I vrijeme danas pretežno sunčano s umjerenom na oblaku, maksimalna temperatura do 28, mi smo trenutno u Đurđevcu na 23.
1: Slušali ste vijesti.
6: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
6: Iz srca Podravine.
1: Srca Podravine.
6: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal.

0: Da, super pjesma za odpjevati ako se negdje na putu za lijepi naš Jadran.
1: Stanje u prometu.
0: A odmah možemo i pogledati kak je i na cestama na putu za Jadran. Naše podravske prometnice bez većih problema, sretan vam put. A dolje zbog bure je u priobalju zabrana za pojedine skupine vozila. Zagreb, Split, Dubrovnik, veća gustoća prometa između čvora Lučko i čvora Zadar, istok od smjera Dubrovnika. Zagreb, Macelj, na naplati Trakošćane u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km i proteže se u Sloveniju. Zbog vjetra dolje na dionici Senj, Sveta Marija Magdalena, zabrana prometa za vozila prve skupine. Uglavnom, počeli su turistički vikendi i uglavnom subotom, petkom i nedjeljom će to izvješća biti sličan takvima, dok ne budu sve stizale vijesti da su i duže kolone na čekanju na naplatnim kućicama. Kako god, ja vam želim sretan, siguran, ugodan put uz 876 nove fosile sam stavio na playlistu, nikad više staro vino. Nova Jelena Rozga je tu. Dobar dan, ostajte i dalje tu.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 € po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1,05 €. Linolada Duo, 700 grama, 5,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina. Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098 342 084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
5: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
4: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
5: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
0: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
6: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 € po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 € po kilogramu. Uz to za samo 5 € izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
4: Country Weekend u Hlebinama na imanju Stari Zanati u subotu 4. srpnja očekuje vas bogat program, dolazak konjanika i otvaranje Country Weekenda, brojne nagradne igre i tombole, country koncert i mnoga brojna druga iznenađenja. Vidimo se 4. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama.
7: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
8: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
9: Podravski radio.

0: ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
6: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
7: Dragi, auto je stao.
8: Ma ne.
7: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
8: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
9: Halo, auto Lončar, izvolite.
8: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
9: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
7: Oldtimer, stvarno?
6: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
10: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
11: Turistička agencija Draft i Turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099 488 3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
12: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
13: Podravski radio. Event. Vodič kroz kulturne događaje.
14: Country weekend u Hlebinama na imanju Stari Zanati u subotu 4. srpnja očekuje vas bogat program, dolazak konjanika i otvaranje country weekenda, brojne nagradne igre i tombole, country koncert i mnoga brojna druga iznenađenja. Vidimo se 4. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama.
15: Poštovani slušatelji, evo naime ovaj vikend u Hlebinama vlada prava neka country atmosfera, možemo to tako reći. Održava se country vikend koji donosi odličnu glazbu, zanimljiv program, druženje za sve generacije. A tim povodom su mi se u studiju Podravskog radija pridružili gospodin Tihomir Želimorski. Dobar dan.
16: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
15: I Vito Želimorski, dobar ti dan.
16: Dobar dan.
15: Evo gospodo, za početak recite nam što sve očekuje posjetitelje ovogodišnjeg country vikenda.
16: Dakle, posebnost ovoga country vikenda, osim što će biti kulise u tom westernim izdanju, dakle, bit će čitavo naselje sa šerifovim uredom, bankom, hotelom, kovačnicom, poštom, željeznička postaja, jer ne znam otkud sve ljudi dolaze i kojim prevoznim sredstvima, tako da smo i to osigurali. Evo, jedino nemamo za zrakoplov, jer u to vrijeme i baš i nije tak puno bilo. Tako da ono, jedno čitavo naselje će biti pripremljeno da se ljudi mogu slikati, jednostavno uživjeti u atmosferu country, u atmosferu westerna, da se vrate u svoje djetinjstvo dok su se igrali indijanaca i kauboja sa lukovima i strelama, dok se naganjali, da jednostavno vide što su ili propustili ili da se prisjete svojih sretnih dana.
15: Uh-huh. Po čemu je ovogodišnje izdanje posebno odnosno na prijašnje godine?
16: Pa imamo nekih noviteta, evo imamo i prvi dan, dakle uveli smo neke nove igre, makar to bi trebalo biti iznenađenje, ali kod izbora za najkauboje, najkaubojke gdje se posjetitelji prijavljuju i uvijek osvoje nekakve zanimljive nagrade. A drugi dan, obično nam je obiteljski dan, imamo taj novitet da je bila dosta upita za te kućne ljubimce, da li oni uopće smiju ući na imanje. Naravno da smiju, mi smo ono pet friendly i ove godine ćemo uvesti izbor za najoriginalniji dress code u country stilu kućnih ljubimaca.
15: Odlično, odlično. Evo, super je čuti da ima od svakog za ponešto za, u samom uvodu. A zapravo moje pitanje sljedeće bi bilo, country stil života općenito kod nas u Podravini nije baš nešto prezastupljen. Kako je zapravo došlo do vaše same ideje za ovako nešto?
16: Pa u biti taj country weekend je prije postojao i on se odvijao na Šoderici, pa onda jedno vrijeme stagnirao. I pošto smo mi na imanju stari zanati u Hlebinama, imamo dosta veliku površinu, odlučili smo izgraditi čitavo jedno pravo naselje i tu evo mogu se zahvaliti turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije da nam je ustupila i sam naziv da možemo ga koristiti i zaista nam je suport u samoj organizaciji, na tome im puno hvala. Jednostavno smo htjeli na ove krajeve donijeti nešto nepoznato, a opet da bude interesantno. A uvijek smo se igrali tih igri kauboja indijanaca kao klinci i pratili smo one vine tu serije. Mi starija generacija smo odrasli zapravo na tim i stripovima koje smo pratili, čitali i sad jednostavno tak neke morate ono doživjeti uživo. I najbitnije je da cijela obitelj dok se skupi dobije jedan cjelokupan doživljaj sreće i zadovoljstva jer mogu svi zajedno kontaktirati i međusobno se poigrati i uživati na jednom takvom ambijentu.
15: Uh-huh, uh-huh. Rekli smo da sama manifestacija po nekoj životnoj dobi kome je zapravo namijenjena?
16: Namijenjena je od 7 do 97, čak i stari, dakle svi. Čak i oni još mali koji su u pelenama, makar neće biti svjesni, ali oni će biti jako dobri jer ima ljudi koji se stvarno obuku i dođe ono dress code, čitav kaubojski stil, čak furaju klince u kolicima, ono obučeno kao u nekom western filmu izdanju. Mm-hmm. Stvarno se ono za pohvaliti publika koja dolazi da se priprema za to. Dakle,
15: baš sam ti opitati, ali je li dolazi vam publika isključivo, ne znam, tipa samo za country glazbu ili ima osebujnih ljudi?
16: To je ono interesantno da je to za sve manje više ono skupine koje se dosta podudaraju. Tu nadolaze i bajkeri koji prihvaćaju,
15: da,
16: naravno, koji prihvaćaju taj stil života i tu glazbu, jer imamo country band koji svira i country glazbu i country rock. Dakle, vrlo je prihvaćeno u bajker skupini. Dolaze nam obitelji koji se žele podružiti, poigrati, dakle, i svi ostali koji žele istražiti neke nove vidike u takvom stilu života.
15: Mm-hmm. Je li imamo nešto za posebno izdvojiti iz ovog programa, nešto što nikako ne bi ljudi smjeli propustiti?
16: Dakle, to je okreše popodne. Mm-hmm. Dakle, dok dođe do nekakvog sukoba u salunu, neko izleti van, kak se obično te razno razne nesuglasice onda rješavaju, dolazi šerif koji ih poziva na jedan dvoboj, dakle revolveraški dvoboj, i onda nakon toga imamo pljačku banke. To je svima poznato iz raznih scena filmova. Mi ćemo imati isto, jer imamo i svoje tamo novce, koji će se naravno opljačkati, ali je dobar šerif i njegovi pomoćnici to će sve vratiti. Nakon toga imamo dosta tih igara za posjetitelje, od bacanje potkova, luk strijela, vještine razno razne za najkauboje, najkaubojke. Tako da evo, treba doći i isprobati sve to.
15: Jasno, slažem se. Evo, spomenuli smo malo nešto općenito o country weekendu. Ja bih volio da spomenemo zapravo i ljude uključene u organizaciju. Naravno, uvijek su tu organizatori, ali uvijek naravno postoje ljudi bez kojih ti organizatori možda ne mogli, ljudi iza kulisa. Možda da spomenemo.
16: Evo, tu je od prvenstveno turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije i turistička zajednica područja Središnje Podravine koji su suport u ovome projektu da pomognu isto, dakle, udruzi Stari zanati da jednostavno i odradi te neke scene i kompletno da dođe kompletan jedan sadržaj da se napravi, da se može kao proizvod plasirati na tržište. Naravno, tu su neizostavni ljudi, evo, koji svaki dan rade, moram, evo, stvarno nema ih puno poimenično ovoga nabrojiti, to nam je Fran, Ivan, Marko, Nika, Vito, Ervin. Evo, to su ljudi stvarno koji svaki dan po ovom vremenu, po ovom jakom suncu rade kulise, postavljaju, tako da mi možemo uživati u jednom tom ambijentu koji će nas vratiti u western izdanje.
15: Uh-huh. Kakav odaziv očekujete zapravo možda ove godine, možda imate neke najave već sada?
16: Pa bit će, ja se nadam da će biti jače nego prošle godine, mi svake godine imamo neki porast od nekih 10-20%, obično dođe oko 2,5-3 tisuće ljudi, posjetitelja, i to u jednom danu, drugi dan je nešto slabi, ali ove prošle godine se pokazalo da je isto posjećenost velika, jer je drugi dan specijalno u biti za obitelji, prilagođen program obiteljima, nema toliko pucnjave, nema toliko buke, tako da mogu i manja djeca doći i prisustvovati u tom jednostavnom programu. I naravno bit će tu kazališne predstave za djecu, dakle Šareni svijet će tu izvesti svoje i biranje ljubimca koji je najoriginalniji u dress code.
15: Da, odlično. Vito, komentirali smo prije samog javljanja da imaš ti nešto posebno za napomenuti za ljude.
17: Da, obavezno dođite na mehanički bik da isprobate svoje jahačke sposobnosti.
15: Dobro, to vam je prvi put sad u vašem country weekendu ili?
17: Ove godine je prvi put i nadamo se da će biti što
15: da
17: više.
15: Da će to zaživjeti i dalje, da. Eto, za kraj možda poziv za naše slušatelje još.
16: Evo, dođite, vrijeme će biti idealno, krasno, divno, ono isto kao najbitnije, gastronomija bude kompletno kaubojska, od kaubojskog graha na sve moguće načine, tako da jednostavno možete doći i uživati i provesti ovaj vikend bez ikakvih briga i da se vratite u svoje djetinjstvo, da možete dalje ovu ljetnu sezonu progurati u veselju.
15: Dečki, hvala vam na gostovanju, želim vam puno uspjeha i odličnu atmosferu tijekom cijelog country vikenda kod vas.
16: Hvala vama.
17: Hvala.
15: Vama slušatelji dragi, još jednom vas pozivamo da nam vratite i doživite dašak divljeg zapada u našoj Podravini. Hvala vam na slušanju.
18: Country Weekend u Hlebinama, na imanju Stari Zanati, u nedjelju 5. srpnja, na imanju Stari Zanati u Hlebinama, očekuje vas brojne nagradne igre, koncerti, ples i legendarni okršaj na divljem zapadu i pljačka banke. Vidimo se u Hlebinama na imanju Stari Zanati.

0: gospodin Ivan Tandić.
1: Kuma vam želi da dijelite zajedno sreću, veselje i ljubav. Za najljepši par, Dominika i Margaretu.

Za svog zaručnika Dominika želim smiren i opušten posljednji dan kao solo dečko. Od danas započinje novo poglavlje kao oženjen čovjek u svoju zaručnicu, a uskoro i suprugu Margaretu.

0: Želja čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija. Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
3: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.

0: Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
3: Podravski radio.

0: Toše Proveski, Koti grize obraze, stigli smo mi do 12 sati u našem programu svakog dana u podne, vrijeme za vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan, ovogodišnji program Picokijade službeno je završio u nedjelju, a gradonačelnik Hrvoje Janči u jučerašnjoj emisiji Gradske teme spomenuo je kako je ove godine Picokijada bila organizacijski vrlo zahtjevna. Napravljeni su novi bedemi, a novo srednjovjekovno selo i gastro ponuda bilo je pun pogodak, te je zahvalio svima koji su sudjelovali i pomogli u ostvarenju još jedne Picokijade. Osvrnuo se i na dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, tijekom kojeg je imao priliku razgovarati sa zainteresiranim građanima i odgovarati na njihova pitanja.
2: Najviše pitanja je bilo oko samog početka rada, dakle mi smo praktično spremni, ja vjerujem da ćemo kroz narednih mjesec dana imati riješene ove administrativne stvari sa ministarstvom, potpisane sve ugovore o radu i o financiranju i da ćemo raspisati dva natječaja, jedno je natječaj za prijave za upis u dom, što je isto bilo jedno od pitanja. Dakle, sve one prijave koje su do sad bile, ono su bili iskazi interesa, odnosno koji su nama bili jako bitni da vidimo koje sve usluge korisnici planiraju koristiti i u kojoj mjeri i kada planiraju početi koristiti usluge samog doma. Dok će se svi morati prijaviti na ovaj službeni poziv za upis u dom. Morat će se dostavljati i dokumentacija, bit će sve objavljeno na vrijeme, transparentno u svim medijima, dakle svi oni koji malo prate lokalne medije ili slušaju Podravski radio će čuti na vrijeme da je krenuo natječaj. Ono što je jako bitno kod te prijave, mi ćemo pitati kad neko misli početi koristiti uslugu, dakle da li treba uslugu odmah ili nešto kasnije pa se samo sad prijavljuje, nam je to jako bitna informacija da mi znamo organizirati i rad doma. Druga pitanja su bila i odnosila su se na samu cijenu. Dakle, mi smo razgovarali sa djelatnicima iz ministarstva i postoji pretpostavljeni model financiranja, inače će finalni model nama biti predstavljen za tjedan dana u petak na sastanku i nakon toga ćemo mi imati i medijske objave, ali isto tako ću ja u radijskim emisijama objasniti kakav će točno biti model. Ono što je pretpostavljeno da ekonomska cijena boravka u domu iznosi otprilike 1300 eura, to ovisi naravno i o razini usluge koja se pruža, ali to je nekakva prosječna ekonomska cijena. I po pretpostavljenom modelu je situacija da netko koji ima mirovinu 500 eura će plaćati dom 400 eura, a 100 eura će mu ostati za potrošnju, dakle za participaciju u lijekovima, za odlazak frizeru i slično.
0: Rekao je to gradonačelnik Janči, dok je koordinatorica na projektu Geronto domaćica za želi Mirjana Mišolin pojasnila što će sve ljudima biti ponuđeno u sklopu Centra za starije.
3: U domu će još biti usluge poludnevnog boravka, dnevnog boravka i pomoći u kući. Dnevni boravak je tipa, ajde da se malo i našalimo, ko vrtić za odrasle, za starije.
0: Dobro.
3: Znači, u obitelji imate stariju osobu koju treba pomoć kroz dan, a nikoga nema. Mlađi članovi obitelji odu na posao, nikoga nema. Znači, oni u tom slučaju mogu svojega člana obitelji dopeljati u starački dom, tam bude imal sve što mu treba i po povratku s posla opet doći po njega i na taj način je njegov član obitelji zbrinut na sigurnom i neko, tamo će neko brinuti njemu za lijekovima i svemu što mu treba za to vrijeme dok je tamo. Poludnevni boravak, to je više boravak za druženje. Znači, imamo ljude, penzionere koji se vole družiti, vole se malo prošetati, maknuti od svoje kuće i zašto ne bi došli u novi ovako divni, krasni starački dom i malo se potružiti. Znači, tu će biti organizirane kreativne radionice, neka predavanja i sve to što nosi, recimo, to neko druženje, opuštanje i to.
0: Zaključila je to Mirjana Mišolina. Cijelu emisiju možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Turistička zajednica grada Đurđevca i organizacijski odbor Pisak i Ade priredili su u lovačkom domu Jelenu Mičetincu završeno druženje za sve koji su sudjelovali u organizaciji 58. Pisak i Ade i ovogodišnjem Senskom uprizorenju legende o Picokima. Na zajedničkom druženju okupili su se brojni sudionici koji su svojim angažmanom pridonijeli uspješnoj organizaciji najveće turističke manifestacije kontinentalne Hrvatske. U Senskom prikazu legende o Picokima i ove godine sudjelovalo oko 400 glumaca, statista i amatera, među kojima su bili članovi brojnih udruga, povijesnih postrojbi iz cijele Hrvatske te brojni volonteri. Okupljenima su se obratili direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, pomoćnik direktora Marijan Ružman, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković, te gradonačelnik Hrvoje Jančić, zahvališi svima koji su svojim trudom, vremenom i predanošću pridonijeli još jednom uspješnom izdanju Picokijade. Gradonačelnik Hrvoje Jančić istaknuo je kako je upravo zajedništvo ono što Picokijadu čini posebnom. Iza svakog programa, svake manifestacije, svakog uspješnog trenutka stoji velik broj ljudi koji nesebično ulažu svoje vrijeme i trud. Hvala svim volonterima, udrugama, sudionicima i statistima koji su još jednom pokazali koliko im znači Picokijada i koliko su ponosni na svoj grad. Upravo zahvaljujući njima, naša manifestacija iz godine u godinu raste i potvrđuje svoj status jedne od najprepoznatljivijih u Hrvatskoj, rekao je Janči. Predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković naglasio je kako je najveća vrijednost Picokijade upravo njezina zajednica. Picokijada nije samo program koji traje nekoliko dana, već rezultat više mjesečnih priprema i rada velikog broja ljudi. Ponosni smo što svake godine okupljamo stotine sudionika koji svojim entuzijazmom čuvaju našu kulturnu baštinu i prenose novim generacijama. Upravo ta zajednička energija razlog je zbog kojeg Picokijada privlači sve veći broj posjetitelja i ostaje simbol Đurđevca i Podravine, istaknuo je Lacković. Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić zahvalio svim sudionicima na predanom radu te istaknuo kako uspjeh manifestacije ne bi bio moguć bez zajedništva brojnih udruga, institucija, volontera, sponzora i svih koji svojim doprinosom sudjeluju u njezinoj organizaciji. Ponosni smo što smo još jednom pokazali da legenda živi. Hvala svim sudionicima, suradnicima i volonterima koji su svojim trudom i predanošću doprinijeli još jednoj uspješnoj organiziranoj Picokijadi, rekao je pomoćnik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Kao znak zahvalnosti za doprinos očuvanju i promicanju kulturne baštine, svim sudionicima uručene su zahvalnice i majice s obilježjima ovogodišnje Picokijade. Posebno emotivan trenutak večeri bio je oproštaj Antona Vrbenskog, dugogodišnjeg glumca koji je godinama uspješno utjelovio lik Ulama Bega u Senskom prikazu legende o Picokima. Zahvalio je svim sudionicima, organizatorima i publici na dugogodišnjoj suradnji i zajedničkim uspomenama, te poručio kako mu je ovogodišnje uprizorenje bilo posljednje budući da odlazi u glumačku mirovinu. Za domaće delicije i podravska jela pobrinuli su se članovi lovačke udruge Jelen koji su i ove godine bili domaćini završnog druženja sudionika Picokijade. Sveučilište Sjever nastavlja nizati značajne međunarodne uspjehe, čime još jednom izravno potvrđuje svoju globalnu konkurentnost i visoku kvalitetu. Najnovijim pozicioniranjem na prestižnoj svjetskoj rang listi Ljest Times Higher Education, sveučilište je potvrdilo svoj status u elitnom društvu, svrstavši se ponovno među 25% najbolje rangiranih sveučilišta. U iznimno snažnoj i svake godine sve brojne konkurencije od 2200 sveučilišta koja ispunjavaju stroge međunarodne kriterije, sveučilište Sjever ukupni plasman između 401. i 600. mjesta. Ovakav kontinuitet snažna je neovisna potvrda da strateški razvoj institucije, ulaganje u suvremeno obrazovanje i usmjerenost na studente nisu jednokratni bljesak, već uspostavljeni standard prepoznat na najvišoj globalnoj razini. Sveučilište Sjever ove godine prijavilo i ostvarilo plasmanu čak 11 od 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, što pokazuje sveobuhvatnu posvećenost rješavanju globalnih izazova. Podsjetimo, sveučilište je prošle godine postavilo iznimno visoke ljestvice u ključnim kategorijama, ostvarivši tada visoke pozicije u područjima kvalitete obrazovanja i partnerstva. Ti prošlogodišnji rezultati u sinergiji s ovogodišnjim snažnim zadržavanjem visokog ukupnog ranga dokazuju stabilnost institucije u samom vrhu bez obzira na sve veću globalnu konkurenciju. Na jezeru Drniću u općini Novo Virje održano je 8. izdanje memorialnog karp kupa Kolar Juriša sportsko-ribolovnog natjecanja koje iz godine u godinu prerasta u snažan simbol zajedništva, poštovanja i sjećanja. Program je započeo polaganjem vijenaca na gradskom groblju u Đurđevcu, čime se odala počast poginulim braniteljima. Vijence su položili Božica Bulić, supruga poginulog Ivice Kolara, zajedno s kćerkom Emilijom Kolar Sobota i unukom Iskrom Sobota, uz dopredsjednika Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Dražena Šemovčana, general Zdravko Andabaka u ime Ministarstva hrvatskih branitelja, izaslanstva grada Đurđevca, gradonačelnikom grada Đurđevca Hrvojem Jančijem, ispred policijske postaje Đurđevac načelnikom Igorom Bukovčanom. Nakon odane počasti svečano je otvoreno i natjecanje na jezeru Drnić. Natjecanje okupilo ribolovce iz svih dijelova Podravine i Hrvatske, ali ono što ga čini posebnim nije samo sportski duh, već i atmosfera zahvalnosti i zajedništva koje se osjeća na svakom koraku.
1: Vremenska prognoza.
0: Subota u Podravini pretežno sunčana s umjerenom na oblakom kako nam i je vrijeme sada. Maksimalna temperatura do 28, mi smo trenutno na 25.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
4: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
6: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
7: Country vikend u Hlebinama. Na imanju Stari Zanati u nedjelju 5. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama očekuje vas brojne nagradne igre, koncerti, ples i legendarni okršaj na Divljem zapadu i pljačka banke. Vidimo se u Hlebinama na imanju Stari Zanati.
8: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obaveštavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
9: Ljubavi! Mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
10: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
11: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
10: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
11: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
10: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
11: Salon namještaja Palković.
12: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
11: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
12: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
11: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
12: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
11: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
12: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
10: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara, 4 eura 74 centa. Lubenica Dolina Neretve, 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku, sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Komunalije obavještavaju korisnike vodnih usluga da zbog radova na magistralnom vodovodu delovi Bjelovarozoni i Javorovac u ponedjeljak 6. srpnja u razdoblju od 8 do 10 sati neće biti vode na području općine Novigrad Podravski, i to ulice Blaža Mađara, Komarnička, Trnovec, Triokraljski i Mihovljanski breg, te naselja Srdinac, Plavšinac, Vladislav i Borovljani.
13: Podravski radio.

0: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
1: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Dizajnerski stol i stolice, iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
5: Podravski radio.
7: Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji Oktava. A današnja emisija je zapravo obilježena i svjetskim prvenstvom i kapetanom Lukom Modrićem, ali i glazbenikom pod imenom Jure Brakljača. Jure, dobro nam došao u emisiju Oktava. Povod našeg razgovora je zapravo tvoja nova pjesma Kapetan, koja je u vrlo kratkom roku privukla veliku pažnju. Drago mi je što ćemo danas malo popričati o pjesmi, tvojoj karijeri i planovima za budućnost. Evo, reci nam za početak, kako je uopće nastala ideja za pjesmu Kapetan?
9: Pjesma je nastala iz respekta prema Luki Modriću, kapetanu naše reprezentacije, čovjeku kojeg ono gotovo cijeli svijet respektira radi njegova talenta, genijalnosti i karaktera. I koji je cijelu naciju bezbroj puta učinio ponosnom.
8: Tko je sve bio dio projekta pjesme?
9: Autorica pjesme je Ivana Belošević i autor Ivan Pešut, također i producent. Oni su napisali ovu predivnu pjesmu, ja sam je otpjevao i sve se dogodilo nekako brzo i spontano. Morali smo biti brzi jer smo htjeli da pjesma bude vani tokom prvenstva.
8: Ti i Luka ste obojica iz Zadra, koliko to daje dodatnu povezanost s ovom pričom?
9: Meni je čast da je pjesma došla do mene, obojica smo iz Zadra, pa je to sve skupa prisnije nekako, ne znam. A i lipo je kad smo iz istoga grada i držimo se zajedno.
8: Jesi li imao priliku da Luka čuje pjesmu ili da dobiješ neku reakciju od njega ili ljudi iz reprezentacije možda?
9: Znam da su pismo čuli mnogi poznati sportaši, reprezentativci isto naravno, a i neki su mi dojavili da su čak i ljudi iz državnog vrha komentirali pjesmu i da im se jako sviđa. Ali evo, meni je najvažnije bilo kad sam vidio like na Instagramu od Luke. Tada je pisma dobila svoju punu svrhu i jer ipak je ona posvećena njemu, našem kapetanu.
8: Koji stih iz pjesme ti je najdraži i zašto?
9: Pa najdraži stih iz pjesme i zašto? Pa teško mi je sada to reći. Stvarno ima jako lijepih stihova u pjesmi, ali možda ajmo reći da mi je najdraži, najemotivni dio u pjesmi kada ide: a u srcu čutim one stare slike. Ali teško je naravno izvojiti jer svaki stih gađa u srce.
8: Može li kapetan postati navijačka himna koju ćemo slušati na stadionima?
9: Pa gledajte, meni je pisma toliko lipa da vjerujem da bi mogla postati i nadam se da hoće. Ali jednostavno na to ne mogu utjecati, ljudi je moraju dijeliti i pivati i to se mora jednostavno spontano primiti za srca ljudi. I ako svi zajedno budemo navijali i dijelili ovu pismu, onda ona ima veliku šansu za to.
8: Koliko je bilo izazovno snimati pjesmu u kratkom roku?
9: Pa jako izazovno, s obzirom da smo svi bili kratki sa vremenom i razbacani svako u svom gradu, ali evo, na kraju je sve ipak ispalo odlično. Zadovoljno sam stvarno kako zvuči i kad se ovakve pjesme rade, onda postoji naboj koji te motivira i daje ti vjetar u leđa.
8: Hvala ti, Jure, za sada. Evo, u nastavku slušamo tvoju novu pjesmu Kapetan.

0: Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: Fantastična pjesma, Jure. Evo, idemo dalje. Zapravo, osim pjesme Kapetan, izdan je novi duet u suradnji s Dinom Petrićem. Reci nam nešto o tome više.
2: Pjesma Zna je već dugo planirana jer je nastala prošlo lito u Veloj Luci u hotelu Dalmacija, gdje smo Dino i ja svake godine kao kod kuće, kod naše prijateljice i vlasnice Danijele. Sjećam se, pjesma je nastala za stolom u restoranu i dok je nastajala do kraja, ljudi su je već znali i pivali s nama refren. Tako da očito je da nas to isto inspirira jer smo tamo i napisali naš prvi duet Isti ka i ti. A u Veloj Luci smo i snimali spot za pjesmu Znaj. A ove godine smo prvi puta nastupili na prelijepoj pozornici Melodija Jadrana i premijerno predstavili duet.
1: Suradnja tebe i Dine traje već sada dosta dugo. Kratki komentar na vašu suradnju.
2: Dino i ja smo prijatelji još od Voice 2015. Tad smo bili mladi i zeleni. I milijon puta smo zajedno nastupali. Puno toga smo prošli zajedno i stvarno se poznamo u dušu. A i stalno nam govore da smo dobar tandem na pozornici. Iako smo svak za sebe posebni, stvarno jako dobro funkcioniramo zajedno.
1: Evo, ja predlažem da u nastavku poslušamo vaš duet po imenu Znaj.

0: Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: Fantastična pjesma, Jure. Imaš li možda neku neostvarenu suradnju?
2: Naravno da ima neostvarenih suradnja, ali nažalost te suradnje sigurno i neće moći biti ostvarene jer tih ljudi više i nema.
1: Što te danas najviše inspirira pri odabiru pjesama?
2: Najviše me inspirira pri odabiru pisme, pa iskreno melodija, emocija i ono čemu pisma zapravo govori, koja je njena poruka. Ja osobno volim životne pjesme, volim pjesme koje govore i o svom rodnom mjestu, koji imaju domoljubni naboj.
1: Jesi li perfekcionista u studiju ili više vjeruješ onoj prvoj emociji, onom prvom take-u?
2: Pa jesam u neku ruku perfekcionista, ali shvatio sam u međuvremenu da je bitno jako zadržati u glazbi razigranost, jer težiti perfekciji nekad može biti kontraefekt, a na kraju prva emocija uvijek bude najiskrenija i najbolja. I na kraju, što to znači perfektno?
1: Postoji li koncert koji ćeš pamtiti cijeli život?
2: Naravno, Ed Sheeran na Hipodromu. Inače, možda mi je to neostvarena suradnja. Volio bi stvarno sa Ed Sheeranom, volio bi ga samo upoznati, pa eto, on njega respektira jako, njegov talent i njegovu jednostavnost i autentičnost.

0: si i da pivamo zajedno.
1: Odlično, Jure. Evo, za sami kraj imamo jedan brzi krug ili pitanja. Pa idemo redom krenuti. More ili planina?
0: Uvijek more.
1: Studio ili pozornica?
0: Većinu vremena pozornica, ali ipak ponekad i studio. Volim kreativnost u studiju.
1: Jutro ili večer?
0: Pa jutro su uvijek najljepše.
1: Kava ili čaj?
0: Čaj, iako uvijek pijem kavu.
1: Domaći ili strani izvođač?
0: Pa za mene domaći. Najčešće slušam domaću glazbu.
1: Slatko ili slano?
0: Pa prvo slano, pa onda slatko.
1: I za kraj, riba ili janjetina?
0: Ne, riba.
1: Jure, hvala ti lijepo na svim odgovorima. Hvala vama slušatelji na pažnji. Evo do sljedeće emisije Oktava. Lijepi vam pozdrav.

kava. Slušali smo Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava. Oktava. Oktava. Slušali smo Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava. Oktava. Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099 488 36.

0: 618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
1: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
1: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098 342 084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
5: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
6: kupi,
5: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
8: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
8: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
7: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
9: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
7: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Tražite tortu koja oduzima dah.
10: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
7: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
10: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
7: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
10: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
7: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
10: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
11: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
1: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanja i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplast.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
10: Podravski radio.
12: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
5: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
6: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
7: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
6: Dođite na pravo mjesto.
8: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
9: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
8: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
9: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
8: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
9: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
8: To je prava supermoć.
9: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek Optika,
8: vaše povjerenje, naša odlika.
9: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
8: Vranek Optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
10: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
11: Podravski radio.
12: Sportske novosti. Offside.
13: 13.30, kratki sportski pregled. Što se tiče naših reprezentativaca, mogu reći da su oko 23 sata krenuli jučer iz Toronta. Prema najavama, u Zagreb bi trebali sletjeti oko 15 sati, barem onaj dio reprezentativaca koji je letio za Zagreb, jer po završetku svjetskog prvenstva privatnim aranžmanima su mnogi naši reprezentativci otišli ili u svoje klubove ili s obiteljima ostali u Sjedinjenim Državama, ali veći dio reprezentacije, dakle oko 15 sati, trebao bi sletjeti u Zagreb. Nesretna je ispala ta 13. utakmica u knockout fazi svjetskih prvenstva za Hrvatsku. Broj uspješnih dvoboja ostao je na brojci 9, broj poraza povećao se na 4. Tim ispadanjem Hrvatska je i na ljestvici FIFA zauzela tu nesretnu poziciju nakon što su odrađene sve utakmice 16. finala. Vatreni drže 13. mjesto na svijetu. Poraz od Portugala nije nas koštao gubitka bodova, jer ih FIFA ne oduzima momčadima koji ispadnu u knockout fazi svjetskog prvenstva. I lako je moguće da će Hrvatska ostati 13. i nakon završetka turnira. Najveća prijetnja je trenutno Švicarska, no za to ona mora napraviti još jedan korak. Švicarska, ako u osmini finala pobijedi Kolumbiju, zaradit će dovoljan broj bodova da preskoči Vatrene. Prvo mjesto na ljestvici preuzela je Francuska, koja kao najbolja ide u osminu finala, iza nje za Argentina, Španjolska, Engleska i tako dalje. A hoće li Zlatko Dalić ostati izbornik hrvatske nogometne reprezentacije ili će Vatrene u budućnosti voditi neko novo ili staro ime? Evo, to je pitanje s kojim će se hrvatska sportska javnost baviti sljedećih dana. Nakon poraza od Portugala u Torontu, novinarima Zlatko Dalić je rekao da trenutačno neće govoriti o toj temi, a očekuje se da bi nešto više mogao reći po povratku u Hrvatsku, bilo danas, sutra, preko sutra ili idući jedan ili dok se malo odmori. A Daliću je, podsjetimo, istekao ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom, dakle, te se postavlja pitanje hoće li potpisati novi ili ćemo nakon njegove izuzetno uspješne epizode s Hrvatskom dobiti novog izbornika. Eto, pa tu kreću nova nagađanja, da li će to možda novi stari izbornik biti Slaven Bilić, Nenad Bjelica, Ivica Olić, Igor Tudor, tu je mnogo imena, Niko Kovač, Ivan Jurić, Kruno Jurčić, ili će Zlatko Dalić ostati izbornik, evo znaćemo u narednim danima. A na svjetskom nogometnom prvenstvu pred nama je 24. dan. Utakmicom između Kolumbije i Gane završila je 16. finala, te sada kreću dvoboj osmine finala. Danas su na rasporedu dvije utakmice, program započinje u 19 sati kada će Kanada, jedna od država domaćina, igrati protiv Maroka. Dakle, oni igraju u 19 sati. A po našem vremenu od 23 sata na teren će izaći Paragvaj i Francuska. Ostali parovi su Portugal-Španjolska, Sjedinjene Države Belgija, Brazil-Norveška, Meksiko-Engleska, Argentina-Egipat i Švicarska-Kolumbija. Reprezentacija Kanade, jednog od tri domaćina svjetskog prvenstva, se prva plasirala u osminu finala, a s druge strane Maroko je nakon boljeg izvođenja 11 teraca protiv Nizozemske izborio osminu finala i u raspucavanju slavio s 3-2. Posljednju zajedničku utakmicu Maroko i Kanada igrali su na prošlom svjetskom prvenstvu u Kataru u grupnoj fazi, gdje je Maroko slavio 2-1. Francuska pak s druge strane favorit je protiv Paragvaja, koji traži novu senzaciju. Bila je to stvarno senzacija na utakmici Njemačke i Paragvaja, gdje su Njemci poraženi nakon 11 teraca. Na svjetskom prvenstvu 98. Francuska i Paragvaj su također igrali u osmini finala. Francuska je na putu ka svom prvom naslovu svjetskog prvaka slavila s 1-0 zlatnim golom Lorana Blanka u 114. minuti. sa svjetskog prvenstva na domaće nogometne teme, nikad ali baš nikad nema mira na Poljudu. Nakon što su sinoć stigle iz kluba neslužbene informacije da je na razgovoru Marka Livaje i Ivana Bilića bilo dogovoreno da će se kapetan Livaja pojaviti na jutarnjem treningu, činilo se kako je sve riješeno, ali ne. Marko Livaja jutros se nije pojavio na treningu, kažu izvještaji. Ta se informacija tijekom jutra probila kuloarima, a potvrđena je i Slobodnoj Dalmaciji, evo iz Poljuda. Razlozi toga Livajina postupka još nisu poznati, sad je jedino preostalo pričekat novo službeno oglašavanje bijelih. Jučer se govorilo kako se više neće službeno o toj temi izlaziti, osim u slučaju iznimaka i nepredviđenih okolnosti, koje, eto, očito jutros su se dogodile Livajinim nedolaskom na dogovoreni trening, a to bi nakon svega možda moglo značiti da je ovo ipak finalni i definitivni kraj epizode Marka Livaje u Hajduku. Dodat ću još samo vijesti iz hrvatskog prvaka da je Dinamo predstavio novo pojačanje. Novi igrač hrvatskog prvaka postao je 20-godišnji španjolski krilni napadač Dani Rodriguez, koji u Maksimir dolazi iz Barcelone. Rodriguez igra na obje krilne pozicije, najčešće na desnoj strani. Ljevak je, odlikuju ga brzina, dribling i snažan udarac. U Dinamo će nositi dres s brojem 17, objavio je to hrvatski prvak. Bio je član mlađih reprezentativnih selekcija Španjolske, s reprezentacijom do 19 godina osvojio naslov evropskog prvaka 2024. A u Dinamo dolazi nakon razdoblja obilježenog ozljedama, ali spreman za novi izazov gdje će, evo, ponovno dijeliti slačionicu s bivšim suigračem iz Barcelone, Serhijem Dominguezom. Toliko za sad od sporta.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio, 14 sati.
10: Vijesti.
3: Dobar dan u vijestima. Dvije osobe teško su ozlijeđene u pucnjavi. Jutro su 4 sata na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca, objavila je policijska uprava Međimurska. Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju. Prema dosta prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage. Očevidi kriminalističko istraživanje su u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Katamaran koji je bio u sidrenoj luci Tiha, uvala srednja lokva na Hvaru, zahvatio je požar te sinoć u večernim satima izgorio i potonuo na morsko dno, izvijestili su iz DVD-a Stari grad. Dojava o požaru na ovom katamaranu zaprimljena je u 17.30, nakon čega su na terenu upućeni vatrogasci na gašenje, ali prema najnovije informaciji katamaran je potpuno izgorio i potonuo na morsko dno, rekao je Hini zapovjednik DVD-a Stari grad Antoni Ivanković. Po njegovim riječima, u trenutku izbijanja požara na katamaranu se nalazilo više putnika, ali svi su na vrijeme napustili plovilo i prema prvim saznanjima nije bilo ozlijeđenih. Prema neslužbenim informacijama, požar na katamaranu je buknuo zbog eksplozije baterije na plovilu. Točan uzrok bit će poznat nakon očevida. A spašena izvlačenjem iz mora posada jedrilice koja se jučer navečer prevrnula kod Hridi Čelica jugoistočno od Trogira, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Nedugo nakon pokretanja spasilačke akcije, brodolomci su uočeni u blizini mjesta nesreće, izvučeni su neozlijeđeni iz mora na spasilačku brodicu, a prevrnuta jedrilica bit će otegljena do obale, priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Spasilačka akcija pokrenuta je u nadležnosti PPAP Splitu s pripremom službenika i spasilačkih brodica iz sastava iz Splita i pripadajućih ispostava s obzirom na smanjenu vidljivost u večernjim satima. Zbog obnove vodoopskrbnog cjevovoda na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara u Zagrebu, od danas pa sve do 31. kolovoza bit će uvedena privremena regulacija prometa. Na križanju će promet biti otežan, a tramvaj Vukovarskom neće prometovati do 17. kolovoza, izvijestio je grad Zagreb. U priopćenju se navodi da će se paralelno s radovima na magistralnom cjevovodu izvesti i preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izvijestio je da je za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina u 2027. osigurano 20 milijuna eura, za što je ministarstvo objavilo javni poziv. Javni poziv namijenjen je općinama, gradovima i županijama koji projektne prijedloge mogu prijaviti u 6 programskih područja: nogometno igralište, prirodna i uvjetna trava, veliko, sportska dvorana, vanjsko sportsko borilište, ostalo, bazen i sportski centar ili kompleks. Javnim pozivom nastavljamo pružati potporu obnovi i izgradnji sportske infrastrukture diljem Hrvatske, rekao je Glavina. Sport, nesretna je ispala 13. utakmica u nokaut fazi svjetskih prvenstva za Hrvatsku. Broj uspješnih dvoboja tako je ostao na brojci 9, a broj poraza povećao se na 4. Tim ispadanjem Hrvatska je i na ljestvici FIFA zauzela 13. poziciju nakon što su odrađene sve utakmice 16. finala. Poraz od Portugala nije i koštao gubitka bodova, jer i FIFA ne oduzima momčadima koji ispadnu u nokaut fazi svjetskih prvenstva. Lako je moguće da će Hrvatska ostati 13. i nakon završetka turnira, a najveća prijetnja je trenutno tačno 15. Švicarska, no za to ona mora napraviti još jedan korak. Ako u osmini finala pobijedi Kolumbiju u 90 ili 120 minuta, zaradit će dovoljan broj bodova da preskoči vatrene. Prvo mjesto na ljestvici preuzela je Francuska, koja kao najbolja ide u osminu finala, a iza nje su Argentina, Španjolska, Engleska itd. Pred nama je 24. dan svjetskog prvenstva. Utakmicom između Kolumbije i Gane završila je 16. finala, te kreću dvoboj osmine finala. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Program započinje u 19 sati, kada će Kanada, jedna od država domaćina svjetskog prvenstva, igrati protiv Maroka. Nakon njih na teren će od 23 sata izaći Paragvaj i Francuska. Ostali parovi osmine finala su Portugal, Španjolska, Sjedinjene Države Belgija, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska, Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija. I vrijeme danas do kraja dana i dalje pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Sutra u nedjelju slično vrijeme kao i danas. Djelomice je pretežno sunčano od sredine dana i unutrašnjosti, na večeri na sjevernom Jadranu uz malo više oblaka, vjetar slab. Sutra jutarnje temperature oko 14-15, maksimalne dnevne sutra najviše do 30.
10: Slušali ste vijesti.
3: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

srednje, gust promet na podravskim glavnim cestama, nema puno prometa i ni prema Đurđevcu i Đurđevca. Subotnje poslije podne, ja vam želim ugodan put, sretno i sigurno vožnju. Koju god da išli danas po našim podravskim cestama, mogu reći evo da je na naplatnoj postaji Lučkoj Demerije u smjeru Zagreba kolona oko 1 km, a i dalje veća gustoća prometa između čvora Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno, u kolonama u pokretu ili kraće zastaje. I dalje na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, proteže se u Sloveniju. Pojačan dakle promet u smjeru mora, a počinje jačati i u smjeru unutrašnjosti. Sretan put uz Podravski radio.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Country vikend u Hlebinama na imanju Stari zanati u subotu 4. srpnja očekuje vas bogat program, dolazak konjanika i otvaranje country vikenda, brojne nagradne igre i tombole, country koncert i mnoga brojna druga iznenađenja. Vidimo se 4. srpnja na imanju Stari zanati u Hlebinama.
0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Francuski ležaj Firenza, snižen je 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
5: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
4: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
5: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.

0: uhvatite ljetni ritam. Ljetni radio.
1: 15 je sati, o našem programu vrijeme za centralnu informativnu emisiju.
2: Lokalno Podravsko gradio.
1: Dobar dan, ovogodišnji program Pisak Jade je službeno završio u nedjelju, a gradonačelnik Hrvoj Janči je u emisiji Gradske teme spomenuo i kako je ove godine Pisak Jada bila organizacijski vrlo zahtjevna. Napravljeni su novi bedemi, a novo srednjovjekovno selo i gastro ponuda bio je pun pogodak, te je zahvalio svima koji su sudjelovali i pomogli u ostvarenju još jedne Pisak Jade. Gradonačelnik se osvrnuo i na dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, tijekom kojeg je imao priliku razgovarati sa zainteresiranim građanima i odgovarati na njihova pitanja.
3: Najviše pitanja je bilo oko samog početka rada. Dakle, mi smo praktično spremni. Ja vjerujem da ćemo kroz narednih mjesec dana imati riješene ove administrativne stvari sa ministarstvom, potpisane sve ugovore o radu i o financiranju i da ćemo raspisati dva natječaja. Jedno je natječaj za prijave za upis u dom, što je isto bilo jedno od pitanja. Dakle, sve one prijave koje su do sad bile, ono su bili iskazi interesa, odnosno koji su nama bili jako bitni da vidimo koje sve usluge korisnici planiraju koristiti i u kojoj mjeri i kada planiraju početi koristiti usluge samog doma, dok će se svi morati prijaviti na ovaj službeni poziv za upis u dom. Morat će se dostavljati i dokumentacija, bit će sve objavljeno na vrijeme, transparentno u svim medijima. Dakle, svi oni koji malo prate lokalne medije ili slušaju Podravski radio će čuti na vrijeme da je krenuo natječaj. Ono što je jako bitno kod te prijave, mi ćemo pitati kad neko misli početi koristiti uslugu, dakle da li treba uslugu odmah ili nešto kasnije pa se samo sad prijavljuje. Nam je to jako bitna informacija da mi znamo organizirati i rad doma. Druga pitanja su bila i odnosila su se na samu cijenu. Dakle, mi smo razgovarali sa djelatnicima iz ministarstva i postoji pretpostavljeni model financiranja. Inače će finalni model nama biti predstavljen za tjedan dana u petak na sastanku i nakon toga ćemo mi imati i medijske objave, ali isto tako ću ja u radijskim emisijama objasniti kakav će točno biti model. Ono što je pretpostavljeno da ekonomska cijena boravka u domu iznosi otprilike 1300 eura, to ovisi naravno i o razini usluge koja se pruža, ali to je nekakva prosječna ekonomska cijena. I po pretpostavljenom modelu je situacija da netko ko ima mirovinu 500 eura će plaćati dom 400 eura, a 100 eura će mu ostati za potrošnju, dakle za participaciju u lijekovima, za odlazak frizeru i slično.
1: Koordinatorica na projektu Gerontodomaćica za Želi, Mirjana Mišolin, pojasnila je što će sve ljudima biti ponuđeno u sklopu Centra za starije.
4: U domu će još biti usluge poludnevnog boravka, dnevnog boravka i pomoći u kući. Dnevni boravak je tipa, ajde da se malo i našalimo, ko vrtić za odrasle, za starije.
1: Dobro.
4: Znači, u obitelji imate stariju osobu koju treba pomoć kroz dan, a nikoga nema. Mlađi članovi obitelji odu na posao, nikoga nema. Znači, oni u tom slučaju mogu svojega člana obitelji dopeljati u starački dom, tam bude imalo sve što mu treba i po povratku s posla opet doći po njega i na taj način je njegov član obitelji zbrinut na sigurnom i neko, tamo će neko brinuti njemu za lijekovima i svemu što mu treba za to vrijeme dok je tamo. Poludnevni boravak, to je više boravak za druženje. Znači, imamo ljude, penzionere koji se vole družiti, vole se malo prošetati, maknuti od svoje kuće i zašto ne bi došli u novi ovako divni, krasni starački dom i malo se potružiti. Znači, tu će biti organizirane kreativne radionice, neka predavanja i sve to što nosi, recimo, to neko druženje, opuštanje i to.
1: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati i na YouTube kanalu Podravskog radija. Turistička zajednica grada Đurđevca i organizacijski odbor Picak i Jade priredili su jučer u Lovačkom domu Jelen u Mičetincu završeno druženje za sve koji su sudjelovali u organizaciji 58. Picak i Jade i ovogodišnjem scenskom uprizorenju Legende o Picokima. Na zajedničkom druženju okupili su se brojni sudionici koji sa svojim angažmanom pridonijeli uspješnoj organizaciji najveće turističke manifestacije kontinentalne Hrvatske. U scenskom prikazu Legende o Picokima i ove godine sudjelovalo oko 400 glumaca, statista i amatera, među kojima su bili članovi brojnih udruga, povijesnih postrojbi iz cijele Hrvatske te brojni volonteri. Okupljenima su se obratili direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažalić, pomoćnik direktora Marijan Ružman, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković te gradonačelnik Hrvoje Janči, zahvalivši svima koji su svojim trudom, vremenom i predanošću pridonijeli i još jednom uspješnom izdanju Picak i Jade. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je upravo zajedništvo ono što Picak i Jadu čini posebno. Iza svakog programa, svake manifestacije i svakog uspješnog trenutka stoji veliki broj ljudi koji nesebično ulažu svoje vrijeme i trud. Hvala svim volonterima, udrugama, sudionicima i statistima koji su još jednom pokazali koliko im znači Picak i Jada i koliko su ponosni na svoj grad. Upravo zahvaljujući njima, naša manifestacija iz godine u godinu raste i potvrđuje svoj status jedne od najprepoznatljivijih u Hrvatskoj, rekao je gradonačelnik Janči. Predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković naglasio je kako je najveća vrijednost Picak i Jade upravo njezina zajednica. Picak i Jada nije samo program koji traje nekoliko dana, već rezultat više mjesečnih priprema i rada velikog broja ljudi. Ponosni smo što svake godine okupljamo stotine sudionika koji svojim entuzijazmom čuvaju našu kulturnu baštinu i prenose je novim generacijama. Upravo ta zajednička energija razlog je zbog kojeg Picak i Jada privlači sve veći broj posjetitelja i ostaje simbol Đurđevca i Podravine, istaknuo je Lacković. Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažalić zahvalio je svim sudionicima na predanom radu te istaknuo kako uspjeh manifestacije ne bi bio moguć bez zajedništva brojnih udruga, institucija, volontera, sponzora i svi koji svojim doprinosom sudjeluju u njezinoj organizaciji. Ponosni smo što smo još jednom pokazali da legenda živi. Hvala svim sudionicima, suradnicima i volonterima koji su svojim trudom i predanošću doprinijeli još jednoj uspješno organiziranoj Picak i Jadi, rekao je pomoćnik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Kao znak zahvalnosti za doprinos očuvanju i promicanju kulturne baštine, svim sudionicima uručene su zahvalnice i majice s obilježjima ovogodišnje Picak i Jade. Posebno emotivan trenutak večeri bio je oproštaj Antona Vrbenskog, dugogodišnjeg glumca koji je godinama uspješno utjelovio liku Lama Bega u scenskom prikazu Legende o Picokima. Zahvaljuje svim sudionicima, organizatorima i publici na dugogodišnjoj suradnji i zajedničkim uspomenama, te poručio kako mu je ovogodišnje uprizorenje bilo posljednje, budući da odlazi u glumačku mirovinu. Za domaće delicije i podravska jela pobrinuli su se članovi Lovačke udruge Jelen, koji su i ove godine bili domaćini završnog druženja sudionika Picak i Jade. U Koprivničko-križevačku županiju stiglo je više od 4 milijuna eura bespovratnih sredstava za dva važna projekta iz područja obrazovanja i zaštite prirode, a ugovori su dodijeljeni u sklopu sastanka predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića s predstavnicima županija te prve sjednice Vijeća za regionalni razvoj koja se održala u Đakovu. Župan Tomislav Golobić preuzeo ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnja područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom, za koji je županija osigurala nešto više od 3 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5 milijuna i 600 tisuća eura, dok će preostali iznos županija osigurati iz vlastitog proračuna. Projekt je odobren u sklopu poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovne škole za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, koji se provodi kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ujedno je odobren i projekt Uklonimo nepoželjno i poboljšajmo poželjno na zaštićenim Natura 2000 područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji, a za koje je javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dodijeljeno 1 milijun eura bespovratnih sredstava u okviru programa Konkurentnost i kohezija. Sveučilište Sjever nastavlja nizati značajne međunarodne uspjehe, čime još jednom izravno potvrđuje svoju globalnu konkurentnost i visoku kvalitetu. Najnovijim pozicioniranjem na prestižnoj svjetskoj rang ljestvici Times Higher Education, sveučilište je potvrdilo svoj status u elitnom društvu, svrstavši se ponovno među 25% najbolje rangiranih sveučilišta. U iznimno snažnoj svake godine sve brojnijoj konkurenciji od 2200 sveučilišta koja ispunjavaju stroge međunarodne kriterije, sveučilište Sjever ostvaruje ostvarilo je ukupni plasman između 401. i 600. mjesta. Ovakav kontinuitet snažna je neovisna potvrda da strateški razvoj institucije, ulaganje u suvremeno obrazovanje i usmjereno na studente nisu jednokratni bljesak, već uspostavljeni standard prepoznat na najvišoj globalnoj razini. Ljestvica je posebno zahtjevna jer ne vrednuje isključivo klasične akademske pokazatelje, već mjeri stvarni, opipljivi društveni učinak institucije kroz prizmu ostvarivanja 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Sveučilište Sjever ove godine prijavilo i ostvarilo plasmanu čak 11 ciljeva, što dokazuje sveobuhvatnu posvećenost rješavanju globalnih izazova. Kontinuirana kvaliteta sveučilišta posebno dolazi do izražaja kada se ovogodišnji rezultati sagledaju zajedno s onim prošlogodišnjima. Podsjetimo, sveučilište je prošle godine postavilo iznimno visoku ljestvicu u ključnim kategorijama, ostvariše tada visoke pozicije u područjima kvaliteta obrazovanja i partnerstva. Ti prošlogodišnji rezultati, u sinergiji s ovogodišnjim snažnim zadržavanjem visokog ukupnog ranga, dokazuju stabilnost institucije u samom vrhu bez obzira na sve veću globalnu konkurenciju. Osnovna škola Gola svečano je završila nastavnu godinu oproštajem od učenika 8. razreda, dodjelom svjedodžbe, nagrada najuspješnijim učenicima i njihovim mentorima. Priznanja su uručena za izvrsne rezultate na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz informatike, matematike i sporta, kao i za uspjehe na književnim, likovnim i ekološkim projektima. Posebno su istaknuti uspjesi učenika u informatici, sportskih ekipa u futsalu, badmintonu i rukometu, te učenica čiji će radovi krasiti naslovnice školskih bilježnica Koprivničko-križevačke županije. Pohvale su dobile i područne škole Gotalovo i Novačka za uspjehe u projektu Najljepši školski vrtovi, kao i učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na književnim natječajima i ekološkim projektima. Na kraju su proglašeni najčitači škole, a titulom najučenice osnovne škole Gola za školsku godinu okrunjena je Petra Špoljar iz 8. B razreda. Učenicima i mentorima na uspjesima su čestitali načelnik općine Gola dr. Stjepan Milinković i ravnateljica Valentina Jakubin Horvat. Općina Gola ih je i ove godine novčano nagradila za ostvarene rezultate.
2: Kultura.
1: Hrvatsko folklorno društvo Sesvečice Podravske Sesvete u suradnji s općinom Podravske Sesvete i turističkom zajednicom područja Dravski Peski i ove godine tradicionalno organiziraju 8. Ivanje Sesvetama. Ovogodišnje Ivanje održat će se danas u subotu 4. srpnja s početkom u 18 sati na Trgu Kralja Tomislava u Podravskim Sesvetama kod takozvane bikarnice preko puta dječjeg vrtića Leptirić na otvorenom. Na ovogodišnjem Ivanju nastupit će Kurt Podravka Starogradački Marof, udruga Škrinja Bušetina iz Bušetine, HK Ud Frankopan Ferdinandovac te plesna skupina Sidonija udruge Potkalnički plemenitaši iz Gornje Rijeke. Cilj manifestacije Ivanje Sesvetama je okupiti lokalnu zajednicu i posjetitelje iz šire okolice kako bi uz glazbu, ples i običaje očuvali bogatu kulturnu baštinu. U sklopu Ivanja Sesvetama za sve goste osiguran je besplatni gulaš, najmlađe će razveseliti besplatni nabuhanci, a zabavljat će ih les band, dok će svi posjetitelji moći se uključiti u simbolično i svečano ivanjsko kolo oko ivanjske vatre. U kući Petra Preradovića u Grabronici otvorena je izložba U stihu i slici Preradović i Britvić inspiracija prirodom, na koje 11 profesionalnih likovnih umjetnika od 10 djela interpretiralo stihove neke od najpoznatijih pjesama Petra Preradovića. Posjetiteljima su svoje radove predstavili Ivan Andrašić, Darko Domitrović, Marija Grabar, Stjepan Ivanec, Želimir Kukavica, Ivan Lovreković i Dražen Josip Pavić, Tatjana Lulić-Prpić, Božidar Puškaš, Josip Šimić i Petar Topljak. Autorica predgovora kataloga izložbe Mihaela Kule, povjesničarka umjetnosti i ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica, istaknula kako izložba na jedinstven način povezuje književnost i likovnu umjetnost, pri čemu suvremeni umjetnici kroz vlastiti izraz interpretiraju poetiku Petra Preradovića. Stjepan Ivanec, renomirani naivni umjetnik i voditelj projekta, okupio umjetnike od Koprivnice do Virovitice koji su stihove pretočili u sliku. Izložbu je otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Pitomača Rikard Bakan, koji je istaknuo važnost očuvanja kulturne baštine i zavičajnog identiteta, istaknuši koliko Pitomačani žive za svoj kraj. U službenom dijelu programa, kroz koji je posjetitelje provela voditeljica interpretacijskog centra Vlatka Šalimber-Ivanec, stihove pjesama Petra Preradovića i Drage Britvića recitirali su Jelena Martinčević i Ana Peterfi, dok su ih glazbeno interpretirali Jan Stilinović i Ema Živko. Izložba je realizirana uz podršku Ministarstva kulture i medija, općine Pitomača i Centra za kulturu Drago Britvić, kao jedna od predviđenih projektnih aktivnosti. A ljeto na Zrinskom otvoreno je koncertom jazz orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera. Prvi koncert ovogodišnjeg ljeta na Zrinskog izvodi jazz orkestar HRT-a koji donosi spoj jazz klasika i suvremenih skladbi. Riječ je o jednom od najuglednijih hrvatskih jazz sastava, a privukao je brojne koprivničance i posjetitelje željne vrhunske glazbe i ugodne ljetne atmosfere.
2: Sport.
1: Spomenimo da na jezeru Drniću u općini Novo Virje je održano 8. izdanje memorijalnog karp kupa kolar juriša sportsko-ribolovnog natjecanja koje iz godine u godinu prerasta u snažan simbol zajedništva, poštovanja i sjećanja. Program je započeo polaganjem vijenaca na gradskom groblju u Đurdecu, čime se odala počast poginulim braniteljima. Vijence su položili Božica Bulić, supruga poginulog Ivice Kolara, zajedno s kćerkom i unukom, uz dopredsjednika Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Dražena Šemovčana, generala Zdravka Andabaka u ime Ministarstva hrvatskih branitelja, izaslanstva grada Đurdeca, gradonačelnika grada Đurdeca Hrvoja Jančija, te ispred policijske postaje Đurdac načelnika Igora Bukovčana. Nakon odane počasti svečano je otvoreno natjecanje na jezeru Drnić. Natjecanje je okupilo ribolovce iz svih dijelova Hrvatske, ali ono što ga čini posebnim nije samo sportski duh, već i atmosfera zahvalnosti i zajedništva koja se osjeća na svakom koraku.
2: Vremenska prognoza.
1: Bez puno promjene i do kraja dana pretežno sunčano s umjerenom na oblakom. Sutra u nedjelju također slično vrijeme kao i danas, pretežno sunčano uz umjereno na oblaku, jutarnje temperature oko 14-15, maksimalna nedjelja temperatura do 30.
2: Lokalno Podravsko gradi.
5: Dobar dan.
6: Iz srca Podravine.
5: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
6: Đurđevac.
5: Podravski radio. Tvoj signal

0: Ispod suncobrana, užitak ljeta.
1: Podravski radio, Podravski radio.
2: Vrtim ključeve od auta, za ljubavnike znak, da se vozimo

0: Lorena Bućan, danas pjevačica grupe Magazin 15 je i 30.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Eto, lagano subotnje poslijepodne da čujemo što se dogodilo na današnji dan, tko se rodio i preminuo. Na današnji dan su kineski astronomi promatrali eksploziju supernove iza koje je ostala maglica Rakovica. To je prva zabilježena eksplozija supernove u povijesti, 1054. se to dogodilo. Engleski kralj Richard Lavljeg srca i francuski kralj Filip II. Su krenuli u treći križarski rat, 1190. Onda veliki dan za Ameriku, 1776. 13 britanskih kolonija u Sjevernoj Americi je potpisalo deklaraciju nezavisnosti i tako su postale Sjedinjene Američke Države. Veliki praznik danas tamo u Sjedinjenim Državama. Na današnji dan u Londonu je izašla knjiga Lewisa Carrolla Alisa u zemlji čudesa, 1865. U Drugom svjetskom ratu 43. počela je bitka kod Kurska između sovjetskih i njemačkih snaga u kojoj je sudjelovalo više od 6000 tenkova. Njemačka nogometna reprezentacija na današnji dan je po prvi put postala svjetski prvak 1954. U Domovinskom ratu 92. u Zoru je krenula operacija Tigar kojom je hrvatska vojska zauzela više brdskih uporišta i oslobodila prilaze Dubrovniku. 1998. japanska svemirska sonda Nozomi lansirana je prema Marsu, a 98. pamtimo, ma svi je pamtimo i znamo da je hrvatska nogometna reprezentacija evo na današnji dan pobijedila Njemačku s 3-0 na svjetskom prvenstvu u Francuskoj i utakmica je proglašena najvećom utakmicom hrvatske reprezentacije u povijesti i ta i ona pobjeda protiv Engleske u Rusiji, to su definitivno dvije najveće naše pobjede. Sjećate se Njemačke 3-0, Jarni na kraju prvog poluvremena, u drugom poluvremenu Vlaović i za 3-0 ko drugi nego Davor Šuker. Na današnji dan 2001. u avionskoj nesreći u Sibiru poginulo je 145 ljudi. Rođen je turski sultan Murat III. 1546. Zatim poznati talijanski revolucionari, borac za jedinstvo i slobodu Italije, Giuseppe Garibaldi, rođen 1807. Veliki naš slikar Vlaho Bukovac, rođen na današnji dan, jedan od najznačajnijih hrvatskih slikara, začetnik i glavni predstavnik hrvatske moderne i ide u red najplodnijih hrvatskih slikara. Rođen je na današnji dan i Bill Withers, američki pjevač i tekstopisac 1938. Rođena slavi kanadska pjevačica Melanie Fiona 1983. i jedna od naših najpoznatijih pjevačica Nina Badrić slavi danas rođendan, rođena 1972. Sretan rođendan Nina. Od poznatih osoba preminuo je James Monroe, američki predsjednik i političar 1831. Inače bio je dva puta predsjednik Sjedinjenih Država. Preminuo je Ljudevit Rossi, hrvatski botaničar i planinar 1932. Zatim Marie Curie, francuska kemičarka i fizičarka poljskog podrijetla 1934. Jedna od najpoznatijih, najznačajnijih imena evo, u svom području, dobila je Nobelovu nagradu za kemiju. Marie Curie preminula na današnji dan. Zatim preminuo je hrvatski slikar Otto Niveković 1939. godine. I na današnji dan preminuo je Hrvoje Šošić, ekonomist i političar 2012. godine. Nina slavi rođendan, slušamo jednu od njezinih brojnih uspješnica, ovo je pjesma Moja ljubav.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 4. srpnja poznat kao Dan neovisnosti, jedan od najvažnijih praznika u Sjedinjenim Američkim Državama. Tog dana, kako sam i rekao malo prije, Amerikanci slave usvajanje deklaracije o neovisnosti 1776. godine, kojom su se 13 američkih kolonija proglasile neovisnima od britanske vlasti. Ovaj povijesni događaj za Amerikance označio je početak borbe za slobodu i stvaranje nove nacije. Tog dana u Filadelfiji članovi kontinentalnog kongresa, predvođeni ključnim ličnostima poput Thomasa Jeffersona, Johna Adamsa i Benjamina Franklina, službeni su usvojili deklaraciju o neovisnosti. Dan neovisnosti danas se diljem Sjedinjenih Država obilježava s velikim proslavama, tradicionalno uključuju vatromete, parade, obiteljska okupljanja, roštiljanje, domoljubne manifestacije, a vatrometi su posebno simbolični jer podsjećaju na crveno svjetlo raketa i eksplozije bombi iz američke himne, koja opisuje borbu za slobodu. Građani, eto, danas vidjet ćemo to na televiziji, često nose odjeću u bojama američke zastave, crvenoj, bijeloj i plavoj, te sudjeluju u zajedničkim događanjima koje slave nacionalni ponos. A i danas je svjetski dan Cezar salate. Evo super ideja za blagu večeru ili kasni ručak, kako god vam paše. Cezar salata trebala bi biti jednostavno za pripremu. Eto, napravite dressing, pomiješate ga sa salatom i to je to, no ipak čini se da smo cijelo vrijeme radili krivo. Evo, ima jedan super recept ili nekakav najtradicionalniji recept ove vjerojatno najpopularnije salate na svijetu, koja 102. rođendan slavi evo danas, a nazvana je u čast svog tvorca Cezara Kardinija, koji ju je prvi put napravio u restoranu Cezar u Tijuani. Prema originalnom receptu, Cezar salata se sastojala od zelene salate, krutona, poširenog jajeta, maslinovog ulja, Worcestershire umaka, češnjaka, senfa, parmezana, limunovog soka, bijelog papra, soli i octa od kruške. Danas su eto i inčuni na izostavan sastojak ove salate, no oni su dodani tek kasnije. Osim inčuna, naravno, omiljeni dodaci za Cezar salatu su i piletina, panceta, kozice i mnogi drugi sastojci. A znamo da je ova salata idealna za vruće ljetne dane. Eto, veli, umjesto da zasebno radite dressing, pa ga pomiješate sa salatom, Cezar salata se radi u jednoj zdjeli i to tako da dodate sol i papar, zatim sjeckani češnjak i kapare po izboru, koje morate usitniti, onda veli inčuni ili piletina koju također trebate usitniti i u tu smjesu zatim stavite sa strane i u sredinu zdjele žumanjak, senf, maslinovo ulje i to dobro promiješajte i dobar tek, eto. 102. rođendan slavi i Cezar salata.

0: Show Backstage.
1: Dobar dan u današnjoj rubrici Backstage, kojoj ćemo krenuti sa tužnom vješću. U 68. godini preminuo je jedan od najnagrađivanijih i međunarodno najpriznatijih hrvatskih redatelja i scenarista Zrinko Ogresta. Njegovi filmovi od Krhotina do Plavog svijeta ostavili su neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji. Da, Hrvatsku je evo potresla vijest da je u 68. godini preminuo Zrinko Ogresta, rođen u Virovitici 1958. godine, no kao šestogodišnjak preselio se u Zagreb. Njegova ljubav prema filmu rodila se rano kada mu je otac kupio amatersku rusku kameru s kojom je počeo snimati prve filmove, otkrivajući, kako je sam rekao, izražena sredstva na isti način kao i pioniri filma poput braće Lumière. Ta dječja strast ga je zatim odvela na Akademiju dramske umjetnosti, gdje je diplomirao 1982. pod mentorstvom Kreše Golika, a na kojoj će kasnije kao cijenjeni profesor odgojiti generacije novih filmaša. Njegov dugometražni prvijenac Krhotine, kronika jednog nestajanja iz 1991. snimljen je u jeku političkih promjena i proročanski je progovorio o raspadu obitelji i države. Donio mu je i nominaciju za Europsku filmsku nagradu i Zlatnu arenu za scenarij. Ističe se igrani film Crvena prašina, za koji je 1999. u Puli dobio Zlatnu arenu za režiju i scenarij, a prikazan je u programu Cinema del Presente na međunarodnoj filmskoj smotri u Veneciji. Za film Tu, po mnogima njegov najambiciozniji i najbolji film 2003. u Puli, je također nagrađen velikom Zlatnom arenom. Uslijedilo je još to tu mnoštvo filmova, a unatoč golemim uspjesima i statusu najnagrađivanijeg hrvatskog redatelja, čiji su filmovi prikazani na svim kontinentima, u posljednjim godinama svog djelovanja suočio se s više odbijenica za financiranje svojih filmovima, pa je zatim otvoreno govorio o problemima s Hrvatskim audiovizualnim centrom, koji je odbio njegove filmske projekte, što je smatrao duboko nepoštenim i neviđenim za redatelja njegova renomea. Ogresta je bio i dobitnik državne nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. Odmjeren i samozatajan, o privatnom životu nije često govorio, a poznato je da je već više od desetljeća bio u sretnoj vezi sa zaručnicom, profesoricom i spisateljicom Ozanom Ramljak. Napustio nas je dakle u 68. godini života Zrinko Ogresta. A s druge strane, veliko veselje i kaže neizvjesnost je prekinuta jučer. Naime, glazbena megazvijezda Taylor Swift i proslavljeni NFL igrači iz Kansas City Chiefsa Travis Kelce vjenčali su se i to proslavili u Madison Square Gardenu u New Yorku uz nazočnost mnogobrojnih zvijezda iz svijeta zabave i sporta. Just TNT Merit, upravo vjenčani uz dodatak početnih slova imena mladenaca, je bljesnulo na velikim ekranima na vanjskoj strani sportske arene na Manhattanu, a ubrzo je došlo i službeno priopćenje koje je potvrđeno da su jedna od najvećih zvijezda današnjice, Taylor Swift i Travis Kelce, ozakonili svoju trogodišnju ljubavnu vezu. Ceremoniju vjenčanja vodio je komičar Adam Sandler, navodi se u objavi publicistice poslane putem i pošte. U priopćenju je Sandler opisan kao prijatelj para. Taylorin brat Austin je bio njen svjedok, a Travisov kum je bio njegov brat Jason, umirovljeni NFL igrač. Navedeno je da su mladenka i mladoženja nosili odjevne kombinacije koje je kreirao Christian Dior, a na svatovima su bile mnogobrojne zvijezde, uključujući Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Ethan Hawke, Jimmy Fallon, Abby Wambach i drugi. Viđeni su kako ulaze u Madison Square Garden. Eto, američko kraljevsko vjenčanje pod navodnicima, tako se nazvalo vjenčanje najpoznatije pop zvijezde današnjice, održano je naravno uz jake mjere sigurnosti na mjestu na kojem se nalazi jedno od najglavnijih njujorških prometnih čvorišta. Par je planirao koktel za 1000 ljudi na početku dugog blagdanskog vikenda, jer Amerikanci danas slave 250. obljetnicu deklaracije o američkoj neovisnosti od britanske vlasti, ali su rekli ipak da su ovog tjedna donirali 26 milijuna dolara za nekoliko dobrotvornih organizacija u gradu i drugdje. Eto, vjenčali su se Taylor Swift i Travis Kelce. američko kraljevsko vjenčanje, tako je već nazvano u američkim medijima, a mi je slušamo s jednim od njenih posljednjih velikih hitova.

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage.
1: Najslušaniji hitovi. 87,6.
0: Dobar dan, želim vam.
2: Podravski radio.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara, 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve, 58 € za kilogram. U dvotjednom letku, sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 € po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 € po kilogramu. Uz to za samo 5 € izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusi koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
8: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 € vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
9: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 €. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
10: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome, zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098-342-084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
11: Podravski radio.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Dvije osobe teško su ozlijeđene u pucnjavi. Jutro su 4 sata na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca, objavila je policijska uprava Međimurska. Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju. Prema dosta prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage. Očevidi kriminalističko istraživanje su u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Katamaran koji je bio u Sidrenoj luci Tiha, uvala srednja lokva na Hvaru, zahvatio je požar te sinoć u večernim satima izgorio i potonuo na morsko dno, izvijestili su iz DVD-a Stari grad. Dojava o požaru na ovom katamaranu zaprimljena je u 17.30, nakon čega su na terenu upućeni vatrogasci na gašenje, ali prema najnovijoj informaciji katamaran je potpuno izgorio i potonuo na morsko dno, rekao je Hini zapovjednik DVD-a Stari grad Antoni Ivanković. Po njegovim riječima, u trenutku izbijanja požara na katamaranu se nalazilo više putnika, ali svi su na vrijeme napustili plovilo i prema prvim saznanjima nije bilo ozlijeđenih. Prema neslužbenim informacijama, požar na katamaranu je buknuo zbog eksplozije baterije na plovilu. Točan uzrok bit će poznat nakon očevida. A spašena izvlačenjem iz mora posada jedrilice koja se jučer navečer prevrnula kod Hridi Čelica jugoistočno od Trogira, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Nedugo nakon pokretanja spasilačke akcije brodolomci su uočeni u blizini mjesta nesreće, izvučeni su neozlijeđeni iz mora na spasilačku brodicu, a prevrnuta jedrilica bit će otegljena do obale, priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Spasilačka akcija pokrenuta je u nadležnosti PPAP Splitu s pripremom službenika i spasilačkih brodica iz sastava iz Splita i pripadajućih ispostava s obzirom na smanjenu vidljivost u večernjim satima. Zbog obnove vodoopskrbnog cjevovoda na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara u Zagrebu, od danas pa sve do 31. kolovoza bit će uvedena privremena regulacija prometa. Na križanju će promet biti otežan, a tramvaj Vukovarskom neće prometovati do 17. kolovoza, izvijestio je grad Zagreb. U priopćenju se navodi da će se paralelno s radovima na magistralnom cjevovodu izvesti i preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izvijestio je da je za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina u 2027. osigurano 20 milijuna eura, za što je ministarstvo objavilo javni poziv. Javni poziv namijenjen je općinama, gradovima i županijama koji projektne prijedloge mogu prijaviti u 6 programskih područja: nogometno igralište, prirodna i uvjetna trava, veliko, sportska dvorana, vanjsko sportsko borilište, ostalo, bazen i sportski centar ili kompleks. Javnim pozivom nastavljamo pružati potporu obnovi i izgradnji sportske infrastrukture diljem Hrvatske, rekao je Glavina. Sport. Nesretna je ispala 13. utakmica u nokaut fazi svjetskih prvenstva za Hrvatsku. Broj uspješnih dvoboja tako je ostao na brojci 9, a broj poraza povećao se na 4. Tim ispadanjem Hrvatska je i na ljestvici FIFA zauzela 13. poziciju nakon što su odrađene sve utakmice 16. finala. Poraz od Portugala nije i koštao gubitka bodova, jer i FIFA ne oduzima momčadima koji ispadnu u nokaut fazi svjetskih prvenstva. Lako je moguće da će Hrvatska ostati 13. i nakon završetka turnira, a najveća prijetnja je trenutno tačno 15. Švicarska, no za to ona mora napraviti još jedan korak. Ako u osmini finala pobijedi Kolumbiju u 90 ili 120 minuta, zaradit će dovoljan broj bodova da preskoči vatrene. Prvo mjesto na ljestvici preuzela je Francuska, koja kao najbolja ide u osminu finala, a iza nje su Argentina, Španjolska, Engleska itd. Pred nama je 24. dan svjetskog prvenstva. Utakmicom između Kolumbije i Gane završila je 16. finala, te kreću dvoboj osmine finala. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Program započinje u 19 sati, kada će Kanada, jedna od država domaćina svjetskog prvenstva, igrati protiv Maroka. Nakon njih na teren će od 23 sata izaći Paragvaj i Francuska. Ostali parovi osmine finala su Portugal, Španjolska, Sjedinjene Države Belgija, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska, Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija. I vrijeme danas do kraja dana i dalje pretežno sunčano, mjesimice s umjerenom naoblakom, vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Sutra u nedjelju slično vrijeme kao i danas. Djelomice je pretežno sunčano od sredine dana i unutrašnjosti, na večeri na sjevernom Jadranu uz malo više oblaka, vjetar slab. Sutra jutarnje temperature oko 14-15, maksimalne dnevne sutra najviše do 30.
0: Slušali ste vijesti.
2: Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
2: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: understand what's going on here.
1: Tvoj Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije.

0: i ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: U programu Podravskog radija imamo i nekoliko želja, čestitaka i pozdrava, točnije rođendanskih čestitki. Sretan rođendan suprugu Ivanu, sve najbolje u životu i da ga prati sreća, želimo supruga Ivka.

I posljednja rođendanska čestitka kaže: sretan rođendan suprugu Ivanu i sve najbolje u životu, puno zdravlja, želimo supruga Ivka.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Osam je sati 34 minute. Dobro večer, želim svim noćnim pticama i svim slušateljima Podravskog radija. Večeras ću se družiti ja s vama, Marko. Evo, bio sam baš prije pola sata, bio sam evo i popratio malo Ivanje u Sesvetama. Možete pogledati fotogaleriju na našoj web stranici i na Facebooku. Bilo je itekako zanimljivo i itekako toplo kod krijesa, kod one vatre. Pa se jak razmišlja baš kako bi bilo možda bolje da se to onak nekako premjesti na jesen, jer stvarno je bilo vruće oko toga plesati kolo. No, linija nam je otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 605 0050 i naručite svoju glazbenu želju. Nadam se da nas slušate. I da ćemo kao i uvijek imati mnogo, mnogo poziva i razgovarati se zajedno. A i zabavljati.

0: A ništa, idemo mi krenuti i sa glazbenom želju, idemo mi svirati za našu Ivančicu Ščepelovca. Večernja zvona i grupa Maestral.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Idemo malo i podravsku polku slušati. Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060605050 i naručite svoju glazbenu želju. Moramo se malo aktivirati, noćne ptice.

0: Uzet ćemo još par glazbenih želja prije nego što krenemo s blokom pjesama. Dobro večer.
1: Dobro večer, opet ja.
0: Neka, Ivančice, da malo čuju ljudi da ipak ima noćni ptica.
1: Pa normalno da kad neće niko, onda eto. Ovako, sad bi za svoju dušu moslavačko dijete.
0: Moslavačko dijete.
1: Imaš to?
0: Imam, naravno da imam moslavačko dijete, Ivančice. Evo, ići će, a iza ponoći.
1: Ivanova korita.
0: Ivanova korita, može, dogovoreno.
1: Ajde, lijepi pozdrav, ajde.
0: Lijep pozdrav, Ivančice, uživajte. Linija će nam biti još otvorena, zovite nas na 060-605050 i naručite svoju glazbenu želju noćne ptice. Dobro večer.
2: Dobro večer. Ivan je pri telefonu.
0: A, Ivan Zgotalova.
2: Bravo, vidite, vi znate sve.
0: Tako je, tako je.
2: Sve. Ja bi zaželio jednu pjesmu.
0: Koju ćemo?
2: Podravska zvona zvone.
0: Podravska zvona, malo da čujemo, može. Od Barića.
2: Ha?
0: Od Barića.
2: Može.

0: Ajde.
1: Onda uživajte.
0: Lijepi pozdrav.
1: Lijep pozdrav.
0: Uživajte i vi.
1: Hvala vam. Pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Krenut ćemo onda i lagano s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za staroga Kiša i za njegovu susjedu Slavko Pavlović i Suseda.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: A sviramo i za Ivančicu Šćepelovca, za njenu dušu, moslavačko dijete.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: A sviramo i za Ivana iz Gotalova, Franju Barića i Podravska Zvona Zvone.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Marko.
0: Večer, Ankice, kak ste?
1: Ma super, dok je lepo vreme, toplo.
0: Je, bome je toplo.
1: Ej, onda to... Bome je bilo i prevruće.
0: Pa je krenulo nam je opet to vrijeme vroće. Baš mi je bilo lijepo ono neki den dok je malo zapuvalo, dok je malo... Ja, sad već pak toplo.
1: Je, ali dobro. Meni se sviđa tako vrijeme. Ja mogu podnesti vrućinu, ako negdje drugdje u kući vnutra.
0: Pa, tak je divno.
1: No da. No. Evo, slušam i uživam.
0: Tak i treba, tak i treba.
1: E kaj ću drugo? Ne, okay. Ovako, pozdravljam Bobu, svoju susedu Maju i njezinog Zdravka, prijatelja, i to je bilo to. I pjesma nek ide od Žaka, proljeća, ljeta, jesen i zima.
0: Aha, može.
1: Pa mi se jako sviđa pjesma. Svaka čast Žaku kako pjeva tu pjesmu.
0: Ma, Žak ima genijalne pjesme, meni.
1: Jako, jako.
0: A
1: poslije ponoći isto, isto njegova kad je već on tu, u repertoaru. Prosti. Ovoga, ono, Blijedi mjesec.
0: Može.
1: Može, i to sviđa mi se isto jako pjesma. Yeah. Evo, lepo te pozdravljam.
0: Ja vas isto,
1: pa
0: Ankice.
1: Pa se valjda još čujemo.
0: Može, pa bubo se sigurno čuli još.
1: Lepo mi te čuti. Ajde, sam pitala gdje je taj Marko.
0: Jaj, nikako da dojdem, a.
1: Evo da, me. Nikad, da. A dobro, bila je jučer Martina i ona draga.
0: Je, evo i Martina iznenadila jako. Sve. Čuo sam, Martina je stvarno sve iznenadila malo svojim dolaskom u noćnice.
1: Nije dugo bilo, pa onda.
0: Tak je, tak je.
1: A dobra, ona draga, isto je. Simpatične.
0: Naravno, naša Martina je zakon.
1: Kako vi svi, ne?
0: Je.
1: No. Svi, ja vas sve volim.
0: Lijepo je to čuti.
1: Vi dobri.
0: Lijepo je to čuti.
1: Nego kaj. Dobro, evo, lijepo te pozdravljam, pozdravljam. Još jedan put Bobu s Majom, prijatelja, i to je bilo to.
0: Može.
1: Pa se onda čujemo kasnije malo.
0: Može, dogovoreno Ankice.
1: Ajde.
0: Ajde, pozdrav.
1: Ajde, dogovoreno. Lepi pozdrav, bok bok.
0: Bok bok. Imamo još dva poziva. Dobro večer.
2: Dobro večer. Lepi pozdrav iz Novigrada.
0: Lijep pozdrav,
2: Marko, mojga. Ja bi pjesmu... zbog Liljane.
0: Zbog Liljane,
2: i
0: može.
2: I lijepi pozdrav svim slušateljima Požarskog radija. I za ponoći od Pepelka, hvala ti Bože za ovaj dan.
0: Hvala ti Bože za ovaj dan, Pepelka, može.
2: Lijepi vam pozdrav i ugodna večer.
0: I vama isto želim. Pozdrav, bok.
2: Pozdrav, bok.
0: I imamo još jedan poziv prije bloka pjesama. Dobar večer.
3: Dobar večer.
0: Dobar večer.
3: Ivan je pri telefonu.
0: A Ivane, vi ste.
3: Ja sam opet.
0: Super.
3: Evo, i super, da, meni je drago da vas čujem i onda sam odmah sretni 1.500.000 puta.
0: Eto, i nama je onda drago dok, i meni je drago dok, on, dok ste vi sretni.
3: Ja bi jednu pjesmu.
0: Može. Koju ćemo?
3: Ova, recimo, kraj jezera, jedna kuća mala.
0: Aha, može.
3: Može?
0: Može.
3: Evo, Marko, hvala puno,
0: Može, Ivane.
3: Eto. Lijepi pozdrav.
0: Lijep pozdrav i vama želim. Uživajte.
3: Budemo. Hvala.
0: Pozdrav, bok.
3: Bok.
0: I još ćemo uzeti jedan poziv, pa ćemo onda krenuti s vašim glazbenim željama. Dobro večer.
4: Dobro večer. Slušateljica iz Novigrada.
0: Pozdrav u Novigrad.
4: Od Tozovca li imate pjesmu Vesela noćna ptica?
0: Vesela noćna ptica. Vesela noćna ptica. Imamo noćnu pticu samo. To je to, ja mislim, noćna ptica. Imamo noćnu pticu. To je, pretpostavljam, ta
4: ako
0: pjesma.
4: Ako nemate to, onda od Lepe Lukići Odi zvona dva potića.
0: Može. Pustim to i za ponoć, onda ako ovo nađem. Može?
4: Može.
0: Može.
4: Hvala, Edo. Pozdrav.
0: Pozdrav i vama želim. Uživajte. A mi ćemo onda lagano krenuti i sa vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Bobu, koja pozdravlja Ivanu, Ivana, Ankicu i Slavicu. Svirat ćemo Ko to mojom stazom prolazi.
5: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za staroga Kiša koji pozdravlja svoju ženu.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Siramo za slušatelja iz Gabajeve grede koji pozdravlja ekipu na terasi, svoju obitelj i sve koji ga poznaju i znadu.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Ivicu iz Gotalova, koji pozdravlja staroga Kiša, njegovoga brata u Goli, Blekija, Tihanu, Čarlija, Maju, Zdravka, cure iz Dergeza, susjedu Nadu i mnoge, mnoge druge.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Siramo za slušateljicu Zgotalova koja pozdravlja sve slušatelje i noćne ptice.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Ankicu koja pozdravlja Bobu, Maju i prijatelja.
2: Korak jedan, korak drugi prema meni. Dok korača vidim život

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Ivana iz Gotalova.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Podravski radio.
2: Noćne ptice.
3: Noćne ptice. Noćne ptice.
2: Za vas.
4: Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060605050. Dobro večer.
5: Dobro večer, želim stari kiš.
4: Pozdrav.
5: Lep pozdrav svima vama i svima slušateljima. A lepo pozdravljam Ivicu Zgotalova i ako može ne daj se generaciju i onda mi još zenite ne daj se stari ako može. Mm-hmm.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Lijep pozdrav Ivan s druge strane.
0: Pozdrav Ivane.
1: A možda za kjer Mariju, kad se smiješ mila kćeri.
0: Kad se smiješ mila kćeri, može.
1: E.
0: A i za ponoći?
1: Žene kroje našu sudbinu.
0: Žene kroje našu sudbinu, može.
1: E, hvala lijep, pozdrav.
0: Pozdrav, uživajte, bok.
1: Bok, bok.
2: Bok.
0: Imamo još jedan poziv, pa ćemo krenuti s blokom vaših želja. Dobro večer.
3: Još jedan pot lijepi ti pozdrav.
0: Pozdrav, Boba.
3: Bok, bok. Evo ja pozdravljam gospođu Božicu iz Delova, imenjakinju. I ako može, pisma od Ivana Stapića, pozdrav je prijatelju moje.
0: Pozdrav
3: je prijatelju moj.
0: Prijatelju moj, može.
3: Da. E, a poslije pola noći, isto dugo nije bila, Suze na dlanu, Party Band.
0: Mm-hmm. Suze na dlanu, može, Boba.
3: Super, hvala Marko, čujemo se.
0: Čujemo se, Boba, bok. A krenut ćemo i sa vašim glazbenim željama. Prvo sviramo za, mislim da je stari Kiš koji pozdravlja Ivicu z Gotalova.
4: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za slušatelja iz Sigeca koji pozdravlja rokara.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Siramo za Ivančicu koja pozdravlja svojega prijatelja Mihaela.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Ja sam rođen da se veseli.
2: Sviramo za Romanu Zdrnja, koja pozdravlja baku, sinove Sebastijana i Fabijana i kćerku Katiju.

0: je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za slušateljicu iz Drnja koja pozdravlja sina Renata, Vesnu, Teu unuka i Sebastijana, Fabijana i Katiju i Romanu.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060605050 i naručite svoju glazbenu želju, a imamo i prvi poziv. Dobra večer.
3: Dobro večer, Ivica. Pozdrav,
2: Ivica.
3: Jedna malo.
2: Možete malo stišati radio?
3: Pa ne, blizu nije. Sad je pametan onaj, pa smeta, znate. Ne, sad je dobro.
2: Je, sad je dobro, sad je dobro.
3: Eto, ovako da pozdravim koga što je samo malo. Moram pozdraviti Tašu i ja jesam, Tašu, sestru, Valentinu, mamu Nadu, ne? Zatim pozdravim Tijanu, Nadu, Čepelovcu i njezinu kolegicu, Ivančicu, pa Kukija, starog Jastreba i Švicarca. U Goli pozdravljam obitelj Vladimira Ramača i obitelj Pašicu. A Petrancu prijatelja Stjepana, brata moj Ivana, Goli i Bleki. Dobro, Bleki, bratu je prijatelj. I otočku Gotalova sve i ako može pjesma ko bi sad sva nek ide ono od Tereze Kisovije, prijatelji moji, ne znam tak ide.
2: Prijatelju moj?
3: Ne, drugi ne. U prijateljima, e da, stari prijatelji gdje ste.
2: Može.
3: Da li ću vas ikad naći. Tak ide, to je super. Jezina. To ponovite, pa još se možda čujemo.
2: Može, Ivica.
3: Hvala lijepa.
2: Lijep pozdrav. Bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, ovdje opet Božica iz Jelova.
0: Pozdrav.
1: Lijepi pozdrav vama i pozdravila bi gospođu Bobu. Pozdravila bi svoju koja sluša radio i obitelj Pašića iz Novigrada Podravskog i naručila bi pjesmu Počasti me živote od Nede ukraden.
0: Počasti me živote od Nede ukraden. Počasti
1: da.
0: Me živote, može.
1: Evo, to bi bilo to. Hvala lijepa.
0: Hvala vama, lijep pozdrav.
1: Bog.
0: Bog.

0: Dobro večer.
1: Večer, Romana Zrnja, Zrnja zove.
0: Marija Zdrnja.
1: Romana.
0: Romana, aha, vi ste zvali.
1: Pjesma Brajde ako može, Vitasović.
0: Mhm.
1: Pozdrav pusa sinu Sebastina Fabijanu i Katiji i velika pusa Bagi uz pjesmu Brajde.
0: Mhm.
1: Ako može posle polnoći Abu Dhabi Grše.
0: Može.
1: To je to, hvala.
0: Hvala vama, lijep pozdrav, noć. Uživajte, laku noć.
1: Noć, dinja, laku noć.
0: Dobro večer.
2: Dobro večer. Imao bi jednu glazbenu želju.
0: Mm-hmm, može.
2: Za svoje susjede Spomenku i Snježanu Zabranjena žena, može?
0: Za Spomenku i susjede?
2: I susjedu Snježanu.
0: Snježanu, može.
2: Da, Zabranjena žena.
0: Zabranjena
2: žena. Ajde, laku noć.
0: Laku noć.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Jadranka Zdrnja zove.
0: Pozdrav.
1: Ja bih molio pozdrav lijepi vama i studiju svima.
0: Hvala vam.
1: I Vesnu, i snahu Vesnu, i sina Renata, i unuka, unuka Steja. A pjesma bi bila Suze li u plave oči. Hvala vam.
0: Može, a i za ponoći?
1: A može, kad procvatu jabuke.
0: Kad procvatu jabuke, može, dogovoreno.
1: No. Hvala lijepa, pozdrav.
0: Pozdrav.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Siramo za Romanu Zdrnja, koja pozdravlja baku, sinove Sebastijana, Fabijana i kćerku Katiju.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za jednu slušateljicu koja pozdravlja svoje susjede Spomenku i Snježanu.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Jadranku iz Drnja koja pozdravlja snahu Vesnu, sina Renata i unuku Teu.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za staroga Kiša koji pozdravlja svoju kumicu iz Gole.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Bobu koja pozdravlja svoju susjedu i Božicu iz Delova.

0: Dobro večer.
1: Večer, Romane Trnje zove.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav sinu Sebastinu, Fabijanu i kćeri Katiji i velika pusa baki Anak iz Rnja uz pjesmu Vitasović Brajde i poslije polonoći želim ja Biško.
0: Mhm, može.
1: Hvala. Dženja,
0: lijep pozdrav,
1: noć.
0: Dženja, laku noć. Bog,
1: bog.
0: Dobro večer.
2: Dobar večer.
0: E, možete samo okay, smanjiti virje. Radio, mrvicu.
2: Virje.
0: Možete malo smanjiti radio, čuje se radio u pozadini.
2: Ne, ne, aha, samo malo, samo malo. Sad ću da smanjim.
0: Može, može.
2: Može za, za usamljenu sestru u centru Virja plaći, ali... Ali digni glavu.
0: Plače, ali digni glavu, može.
2: A za pola, posle pola noći, za svoju kćeru Drnju, žena od čelika.
0: Može, žena od
2: Hvala
0: čelika.
2: Hvala vam lijepa, laku
0: Hvala
2: noć.
0: Hvala vama, laku noć.
2: Noć.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Zove vi jedna slušateljica i molim vas pjesmu Biseru Južnoga mora.
0: Biseru Južnoga mora, evo samo da vidim. Biseru Južnoga mora. Nemamo tu pjesmu.
1: A poslije pola noći?
0: Nemamo tu pjesmu. Jednog se drugačije zove, čija je to
1: pjesma? Mora onda.
0: Koju pjesmu drugu?
1: Kad preko mora.
0: Kad preko mora. Može.
1: A kasnije, poslije bola noći, za sve isto noćne pričice, joj, joj, joj, svira radio moj.
0: Joj, joj, joj, svira radio moj.
1: E, hvala lijepa,
0: može.
1: Noć.
0: Laku noć.
1: Bok, bok.
0: Bok.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer. Ja bi jednu pjesmu, ako ima ulica Jorgovana.
0: Imamo ulicu Jorgovana.
1: E, to bi htjela. I lijep pozdrav vama i... No, i Sebastijanu i Fabijanu, i Kati, pozdrav lijep.
0: Može.
1: I vama u režiji.
0: Hvala vam,
1: Sretno.
0: Hvala vam, lijep pozdrav, bok.
1: Lijep vama.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Lijepi pozdrav svima.
0: Lijep pozdrav i vama.
1: Hvala lepa. I ja bih htjela čuti pjesmu Crna višnja.
0: Crna višnja od Višnje Pevec. Bio. Može.
1: Ja ju poznam od djetinjstva.
0: A je?
1: Da.
0: Kako je to lijepo onda. Imate i prijateljicu, pjevačicu.
1: Njezina Dražena.
0: To je super.
1: Pozdrav i laku noć.
0: Lako. A i za ponoći kaj bomo slušali?
1: Po vašoj ženi.
0: Može, hvala vam. Uživajte. Hvala, bok, lijep pozdrav, bok. Dobro večer.
2: Dobro večer, jutro zgotalo, ako bi mogli pjesmu Joe Maracića Bankija, doviđenja.
0: Doviđenja.
2: I to ponovite.
0: Može. Lijep pozdrav. Malo pukla veza. Dobro večer.
3: Večer, pozdrav. Molim vas pjesmu Sveta zemlja za sve noćne ptičice i za našu dječicu.
0: Mm-hmm.
3: A kasnije, poslije pola noći, za divnog prijatelja, Laku noć prijatelju.
0: Laku noć prijatelju.
3: Hvala lijepa i laku noć.
0: Laku noć.
3: Bok, bok.
0: Bok.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.

0: This is Reiki.
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Ovogodišnji program Picokijade službeno je završio u nedjelju, a gradonačelnik Hrvoje Janči u jučerašnjoj emisiji Gradske teme spomenuo je kako je ove godine Picokijada bila organizacijski vrlo zahtjevna. Napravljeni su novi bedemi, a novo srednjovjekovno selo je gastro ponuda. Bilo je pun pogodak, te je zahvalio svima koji su sudjelovali i pomogli u ostvarenju još jedne Picokijade. Osvrnuo se i na dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, tijekom kojeg je imao priliku razgovarati sa zainteresiranim građanima i odgovarati na njihova pitanja.
2: Najviše pitanja je bilo oko samog početka rada, Dakle mi smo praktično spremni, ja vjerujem da ćemo kroz narednih mjesec dana imati riješene ove administrativne stvari sa ministarstvom, potpisane sve ugovore o radu i o financiranju i da ćemo raspisati dva natječaja, jedno je natječaj za prijave za upis u dom, što je isto bilo jedno od pitanja. Dakle, sve one prijave koje su do sad bile, ono su bili iskazi interesa, odnosno koji su nama bili jako bitni da vidimo koje sve usluge korisnici planiraju koristiti i u kojoj mjeri i kada planiraju početi koristiti usluge samog doma, dok će se svi morati prijaviti na ovaj službeni poziv za upis u dom. Morat će se dostavljati i dokumentacija, bit će sve objavljeno na vrijeme, transparentno u svim medijima, dakle svi oni koji malo prate lokalne medije ili slušaju Podravski radio će čuti na vrijeme da je krenuo natječaj. Ono što je jako bitno kod te prijave, mi ćemo pitati kad neko misli početi koristiti uslugu, dakle da li treba uslugu odmah ili nešto kasnije pa se samo sad prijavljuje, nam je to jako bitna informacija da mi znamo organizirati i rad doma. Druga pitanja su bila i odnosila su se na samu cijenu. Dakle, mi smo razgovarali sa djelatnicima iz ministarstva i postoji pretpostavljeni model financiranja, inače će finalni model nama biti predstavljen za tjedan dana u petak na sastanku i nakon toga ćemo mi imati i medijske objave, ali isto tako ću ja i u radijskim emisijama objasniti kakav će točno biti model. Ono što je pretpostavljeno da ekonomska cijena boravka u domu iznosi otprilike 1300 eura, to ovisi naravno i o razini usluge koja se pruža, ali to je nekakva prosječna ekonomska cijena. I po pretpostavljenom modelu je situacija da netko koji ima mirovinu 500 eura će plaćati dom 400 eura, a 100 eura će mu ostati za potrošnju, dakle za participaciju u lijekovima, za odlazak frizeru i slično.
1: Rekao je to gradonačelnik Janči, dok je koordinatorica na projektu gerontodomaćica za Želi Mirjana Mišolin pojasnila što će sve ljudima biti ponuđeno u sklopu Centra za starije.
3: U domu će još biti usluge poludnevnog boravka, dnevnog boravka i pomoći u kući. Dnevni boravak je tipa, ajde da se malo i našalimo, ko vrtić za odrasle, za starije.
1: Dobro.
3: Znači, u obitelji imate stariju osobu koju treba pomoć kroz dan, a nikoga nema. Mlađi članovi obitelji odu na posao, nikoga nema. Znači, oni u tom slučaju mogu svojega člana obitelji dopeljati u starački dom, tam bude imala sve što mu treba i po povratku s posla opet doći po njega i na taj način je njegov član obitelji zbrinut na sigurnom i neko, tamo će neko brinuti njemu za lijekovima i svemu što mu treba za to vrijeme dok je tamo. Poludnevni boravak, to je više boravak za druženje. Znači, imamo ljude, penzionere koji se vole družiti, vole se malo prošetati, maknuti od svoje kuće i zašto ne bi došli u novi ovako divni, krasni starački dom i malo se potružiti. Znači, tu će biti organizirane kreativne radionice, neka predavanja i sve to što nosi, recimo, to neko druženje, opuštanje i to.
1: Zaključila je to Mirjana Mišolina. Cijelu emisiju možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Turistička zajednica grada Đurđevca i organizacijski odbor Pisak i Jade priredili su u lovačkom domu Jelenu Mičetincu završeno druženje za sve koji su sudjelovali u organizaciji 58. Pisak i Jade i ovogodišnjem scenskom uprizorenju legende o Picokima. Na zajedničkom druženju okupili su se brojni sudionici koji su svojim angažmanom pridonijeli uspješnoj organizaciji najveće turističke manifestacije kontinentalne Hrvatske. U scenskom prikazu legende o Picokima i ove godine sudjelovalo oko 400 glumaca, statista i amatera, među kojima su bili članovi brojnih udruga, povijesnih postrojbi iz cijele Hrvatske te brojni volonteri. Okupljenima su se obratili direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, pomoćnik direktora Marijan Ružman, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković, te gradonačelnik Hrvoje Jančić, zahvališi svima koji su svojim trudom, vremenom i predanošću pridonijeli još jednom uspješnom izdanju Picokijade. Gradonačelnik Hrvoje Jančić istaknuo je kako je upravo zajedništvo ono što Picokijadu čini posebnom. Iza svakog programa, svake manifestacije, svakog uspješnog trenutka stoji velik broj ljudi koji nesebično ulažu svoje vrijeme i trud. Hvala svim volonterima, udrugama, sudionicima i statistima koji su još jednom pokazali koliko im znači Picokijada i koliko su ponosni na svoj grad. Upravo zahvaljujući njima, naša manifestacija iz godine u godinu raste i potvrđuje svoj status jedne od najprepoznatljivijih u Hrvatskoj, rekao je Janči. Predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković naglasio je kako je najveća vrijednost Picokijade upravo njezina zajednica. Picokijada nije samo program koji traje nekoliko dana, već rezultat više mjesečnih priprema i rada velikog broja ljudi. Ponosni smo što svake godine okupljamo stotine sudionika koji svojim entuzijazmom čuvaju našu kulturnu baštinu i prenose novim generacijama. Upravo ta zajednička energija razlog je zbog kojeg Picokijada privlači sve veći broj posjetitelja i ostaje simbol Đurđevca i Podravine, istaknuo je Lacković. Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić zahvalio svim sudionicima na predanom radu te istaknuo kako uspjeh manifestacije ne bi bio moguć bez zajedništva brojnih udruga, institucija, volontera, sponzora i svih koji svojim doprinosom sudjeluju u njezinoj organizaciji. Ponosni smo što smo još jednom pokazali da legenda živi. Hvala svim sudionicima, suradnicima i volonterima koji su svojim trudom i predanošću doprinijeli još jednoj uspješnoj organiziranoj Picokijadi, rekao je pomoćnik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Kao znak zahvalnosti za doprinos očuvanju i promicanju kulturne baštine, svim sudionicima uručene su zahvalnice i majice s obilježjima ovogodišnje Picokijade. Posebno emotivan trenutak večeri bio je oproštaj Antona Vrbenskog, dugogodišnjeg glumca koji je godinama uspješno utjelovio lik Ulama Bega u scenskom prikazu legende o Picokima. Zahvalio je svim sudionicima, organizatorima i publici na dugogodišnjoj suradnji i zajedničkim uspomenama, te poručio kako mu je ovogodišnje uprizorenje bilo posljednje budući da odlazi u glumačku mirovinu. Za domaće delicije i podravska jela pobrinuli su se članovi lovačke udruge Jelen koji su i ove godine bili domaćini završnog druženja sudionika Picokijade. Sveučilište Sjever nastavlja nizati značajne međunarodne uspjehe, čime još jednom izravno potvrđuje svoju globalnu konkurentnost i visoku kvalitetu. Najnovijim pozicioniranjem na prestižnoj svjetskoj rang listi Ljest Times Higher Education, sveučilište je potvrdilo svoj status u elitnom društvu, svrstavši se ponovno među 25% najbolje rangiranih sveučilišta. U iznimno snažnoj svake godine sve brojne konkurencije od 2200 sveučilišta koje ispunjavaju stroge međunarodne kriterije, sveučilište Sjever ukupni plasman između 401. i 600. mjesta. Ovakav kontinuitet snažna je neovisna potvrda da strateški razvoj institucije, ulaganje u suvremeno obrazovanje i usmjerenost na studente nisu jednokratni bljesak, već uspostavljeni standard prepoznat na najvišoj globalnoj razini. Sveučilište Sjever ove godine prijavilo i ostvarilo plasmanu čak 11 od 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, što pokazuje sveobuhvatnu posvećenost rješavanju globalnih izazova. Podsjetimo, sveučilište je prošle godine postavilo iznimno visoke ljestvice u ključnim kategorijama, ostvarivši tada visoke pozicije u područjima kvalitete obrazovanja i partnerstva. Ti prošlogodišnji rezultati u sinergiji s ovogodišnjim snažnim zadržavanjem visokog ukupnog ranga dokazuju stabilnost institucije u samom vrhu bez obzira na sve veću globalnu konkurenciju. Na jezeru Drniću, općini Novo Virje, održano je 8. izdanje memorijalnog karp kupa Kolar Juriša sportsko-ribolovnog natjecanja koje iz godine u godinu prerasta u snažan simbol zajedništva, poštovanja i sjećanja. Program je započeo polaganjem vijenaca na gradskom groblju u Đurđevcu, čime se odala počast poginulim braniteljima. Vijence su položili Božica Bulić, supruga poginulog Ivice Kolara, zajedno s kćerkom Emilijom Kolar Sobota i unukom Iskrom Sobota, uz dopredsjednika Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Dražena Šemovčana, general Zdravko Andavaka u ime Ministarstva hrvatskih branitelja, izaslanstva grada Đurđevca, gradonačelnikom grada Đurđevca Hrvojem Jančijem, ispred policijske postaje Đurđevac s načelnikom Igorom Bukovčanom. Nakon odane počasti svečano je otvoreno i natjecanje na jezeru Drnić. Natjecanje okupilo ribolovce iz svih dijelova Podravine i Hrvatske, ali ono što ga čini posebnim nije samo sportski duh, već i atmosfera zahvalnosti i zajedništva koje se osjeća na svakom koraku.
0: Vremenska prognoza.
1: Subota u Podravini pretežno sunčana s umjerenom naoblakom, kako nam i je vrijeme sada. Maksimalna temperatura do 28, mi smo trenutno na 25.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.